0: Алло, Аня, исәнме?
1: Улым, исәнме? Ничек хәлләрең?
0: Рәхмәт, Аня, яхшы.
1: Улым, авылга кайту турында уйламадыңмы әле? Монда сине авылдашлар, дустлар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр.
0: Уйлыйм инде, Аня. Мин дә сагындым.

0: Нинди бейрәмнән соң, нинди шлейф?
1: Нәкъ шу бейрәм итәбит әле, һаман.
0: Соң шуннан. Кем бейрәм итә? Һаманмы?
1: Кемнәр ие?
0: Җәмәгать. Кем бейрәм итә?
2: Языгыз әле.
0: Кемнәр ял итә? Языгыз әле. Атна уртасы бүген чәршәмбе икәнен онытмыйбыз. Инде радио тыңлаучыларыбыз да безне сәламли. Регинка исемле радио тыңлаучыбыз хәерле иртә дигән ул русча язган, ә без татарча сәламлибез. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез кайда гына булсагыз да, Татарстандамы, Татарстаннан читтәме, гомумән жир шарының қайсығына үлішінді ешәсәгіз дә барығызында сәләмлейбіз. Әгәр сіз бізіні іштәсіз екен, сіз Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Біз ертәңгі шәйләр әрі уақыттағы шә сіздің білән бірге уянабыз.
2: Әйе, мұна шырай деп тәмләп оқырға әзірбіз сіздің хәбәрләрігізінен сүйіп мақтарлығында, салып топтарлығында. Кабул итәбез. Языгыз 89-77-85-55-91 дәбеш. Макс, каяма?
0: Кайсылар кемнәр тизрәк уяна икән, иртәрәк уяна. Әйдәгез әле яза башлагыз, яма?
1: Безнең райтыңлаучыларыбыз арасында бит инде продвинутый ветик бит инде. Менә райтыңлаучыларыбыз алдынгы заман белән алга атлыйлар. Дуслар, языгыз әле. Менә соңгарада интернетта тренд популярлашып

0: Нурлат 104.7 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам хамлыклы 70 меңләп агач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31-00-31. Шәһәр коды 88552.
2: Вы так его ждали, минуты считали. С волнением его в первый раз пеленали. Не спали ночами, ловя каждый вздох. И первое слово, и первый шажок. Вы мир этот чудный ему подарили. Игрушки и книжки. А кресло забыли? Не стоит с дорогой играть на везение. Даруя любовь, подарите спасение. Детское автокресло – самый главный подарок –

0: радиосында реклама.
1: Бүгін шәһәрнең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгін шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
2: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
3: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
4: Бәҗмәх эзләп, шикелләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-200-6923. Интернет-сайт bakirova.com.
5: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
6: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии,

0: Озанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастады. Студияда Артур Фәләхов. Татарстан Баш қаласында Қозан форум стартталды. Ақбарс Локомотив белән ойнай, ә хәзер толырақ. Татарстан Баш қаласында Россия Ислам дөньясы Қозан форум халықара иқтисади форумы башланды. Ул 17 майға қадар дәвам итәчәк. Анда 103 елдән делегатлар қатнаша. Бу рекорд. Моңа қадар шушының қадар ил вәкиле һәм юғары дәрәҗәдәге кунаклар булганы юк иде. Бу хакта журналистларга инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Иң зур делегацияләр Түркменстаннан, Әзербайҗаннан, Төркиядән, Үзбәкстаннан, Мисырдан, Казахстаннан һәм Аман дәүләтеннән көтелә. Якын көнчыгыштагы хәлләр аркасында Ираннан килүчеләр иң азы. Күп илләрдән мәдәният, мәгариф һәм икътисад өчен җаваплы министрлар киләчәк. Иң мәртәбәле кунаклар арасында Түркменстан халык мәслихәтенең хөрмәтле рәисе Курбангулы Бердимөхәммәтов, Таҗикстан премьер-министры Кахир Расулзада, Әзербайҗан премьер-министры урынбасары Шахин Мустафаев бар. Россия Ислам дөньясы стратеги Караш Түркмен Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов җитәкли. Төркем җитәкчесе урынбасары Марат Гатин белдерүенчә, быел төркем оешуга 20 ел тулган. Шушы дәвердә ул көчле мәйданчыкка әйләнде, диде ул.
3: Чит илләргә чыкканда Рөстәм Нургали өчен абруе сизелә. Аның исемен ишеткәндә безнең өчен төркем буларак күп ишекләр ачыла. Һәм безгә үзебезнең эшчәнлегебезне үткәрергә шул илләрдә бу бик безгә булыша. Бу форумның төп максаты икътисад, инвестицияләр Россиягә, Татарстанга китерү. Төркемнең максатларының берсе менә моңа булышырга.
2: Җыенның эшлекле программасы 3 көнгә исәпләнгән, 20 юнәлеш буенча 149 сессия планлаштырылган. Ул сәүдә, логистика, ислам финанслары

мәдәният, мәгариф, төзелеш, агросәнәгать һәм IT тармакларына кулашлый. Форумда беренче тапкыр Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең милли банклары съезды узачак. Шулай ук җыен кысаларында Казан Ислам дөньясының мәдәни башкаласы елын ачу планлаштырылган. Тантанага

0: Ислам хизмәттәшлеге ойошмасы илләренең мәдәният министрлары чакырулы. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хизмәте.
1: Темына дәвам итеп, бүген Казан форум кысаларында Агросәнәгать паркында Казан Хәләл Маркет халыгара сәүдә ярминкәсе ачыла. Онда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнаша. Экспертлар ярминкәдә катнашучыларның чималы һәм продукциясе, шулай ук чараны уздыру зоналары хәләл стандартларына туры килү-килмәвен тикшерәчәк. Быел ярминкәдә Россиянең 100-гә якын компаниясе катнаша. Шунысы да билгеле, Казан форум уздыру вакытында үзәк урамнарда транспорт хәрәкәте чикләнә һәм кайбер машина кую урыннары ябыла. Мәсәлән, бүген кичке 8-дән 15 май кичке 8-гә кадәр чикләүләр Ходи Такташ урамында Спартак урамыннан Марсель Сәлимҗанов урамына кадәрге юл өлешенә кертелә. Казан халкына һәм шәһәр кунакларына маршрутларны алдан планлаштырырга киңәш ителә. Республикада язгы кыр эшләре дәвам итә. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, сабан культураларын чәчү 720 мең гектардан күбрәк мәйданда башкарылган. Бу планлаштырылганның 42%. Тәтеш районында бу күрсәткеч 65%, Зәйдә 61%. Татарстанда янгын куркынычы югары булу сәбәпле шторм кисә үтүен усайттылар. Ул 18 майга кадәр гамәлдә булачак. Бу хакта Татарстан

0: Достар, қайырлы ерте деп барығызды да сәлемлейбіз. Сіз Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Бұлғар радиосында ертеңгі шайлар 8-10 минут, достар, һәм шундай жылы SMS белән башлайық әле бұл сәғатны. Қайырлы ерте, ертеңгі шайлар. Менің қадірлі балам Каримов Рамил СВО-дан 10 күнлік отпускқа қойды. Аллаға шүкір, еллар тезірек тынышланып, барлық балалар да есен-сау өздерінің туған йұртларына айланып қайтсынар дейді. Амин, Тоқай районынан Ерік Таңаулы Нәсімә апағыз деген. Нәсімә апа, бик зор рахмет. Менә шундай жылы хат иртәләр яшыннан да гомерле булсын иде. Һәм менә Нәсимә апа шундый шатлыгы белән уртаклашты. Тик менә сораштыру үткәргәннәр Россиядә в ЦИОМ оештырган сораштыру буенча россияләрнең бәхет рейтингы кимегән ди.
1: Әйе шул. Начар шул.
0: Ул соңгы 15 елда бу минимум на күрсәтә ди. 2011 елда индекс, бәхет индексы 41% булган булса, хәзер инде тагын да әзрәк диләр. Тик менә әле сораштыру куйганнар, тик сораштыру буенча менә 61 мең кеше без бәхетле дигән, ә менә 46-сы юк дигән. Ә сезнең өчен бәхет нәрсә ул? Яза торыгыз, ә без көн кадаганда булган вакыйгаларны барлыгыз.
2: Нәрсә бәхетле итәсезне дигән сорау булмаганмы?
0: Юк, андай түгел. Бәхетлеме сез, юкмы дигәндә?
1: Аңлатыгыз. Кода дигән сорау, әйе. Бүген, дуслар, 13 май Россия Федерациясының хәрби кара диңгез флоты көнен ел сайын 13 майда билгеләп үтәләр. Бәйрәм рәсми рәвештә 1996 елда гамәлгә куелган. 1783 елда патша бикә Екатерина II кара диңгез флотын булдыру турында указга кул куя.
0: Лилия Хамит

0: 5-31. 8-987-24-54-55.
1: Усосо грузин ресторанында зур яңалық. Олар хәзер Ершов урамы 1-ші айыртында Корстон сәуде өзәгінің 1-ші қатында. Түрлі мәжіліслер, юбилейлар, корпоративлар өткерелер. Барлық ит ризықлары да хәләл. Грузин милли ризықларын ауыз итәргәтләсәгіз, Усосо ресторанына рәхим итегіз. Күтәбіз. Қазандағы телефон 259-29-39.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
3: Иртәнге шай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПССК Йылмай.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Ләйлә Галиева.

0: Кызлар фаразы.
1: Сіздән келген СМС-лар Илнарына елмайтқан орада, дұслар, мен елдұзлар фаразы білен таныштырып өтем әлі.
2: Кушқар.
1: Бүгін өзіңіздің мінәсәбәтләрегіз турында біраз ойланырға кеңеш итә елдұзлар, дұсларыгыз білен низақларға кірмәгіз.
2: Үгіз бұзау.
1: Финанс үлкәсіндә яхшы яңалықлар ишетерсіз, әммә ашығыш үзгәрешләр, ашығыш карарлар ясарга ашыкмагыз.
2: Игезәкләр.
1: Яңа танышулар һәм мәгълүмәт белән эшләү өчен бик тә яхшы көн булыр.
2: Кысла.
1: Көнегезне ашыкмыйча башлагыз. Менә көннең икенче яртысы мөнәсәбәтләрдә гармония һәм эчке тынычлык алып киләчәк.
2: Арыслан.
1: Активлыкны киметмәгез, яңа эшләр башламасагыз да булганнарын тәмамлап куягыз.
2: Кыз.
1: Сезгә файдалы тәкъдимнәр һәм акчалата киремнәр килергә мөмкин.
2: Үлшәү.
1: Үз-үзегезгә ышанығыз. Ләсән инде проблемаларны шишәргә ярдәм итәргә дусларыгыз бар.
2: Шаян.
1: Барысында контрольдә тота аласыз, әммә бераз гына тын алырга кирәклеген дә онытмасагыз иде.
2: Укшы.
1: Көтелмәгән хәбәр бүгенге планнарыгызны бераз гына үзгәртергә мөмкин.
2: Кәҗәмегез.
1: Бүген күпләр сездән ярдәм һәм киңәш сорап мөрәҗәгать итәр, аларга каршы килмәгез.
2: Сукыяр.
1: Кайберәүләр белән аралашканда бераз юмор хисен кушарга кирәклеген искәртә йолдызлар.
2: Балык.
1: Бүген дәшми калсагыз яхшырак булыр.
0: Йолдызлар фаразы.

0: Сізге бүгін дүниядағы ең қиметлі, ең шеп спорт машинасын ейсе, зұр жіпті бүтінлей бұшылай берелер. Хәм сіз бұл машинаның рулі артына отырасыз өздігіз білен. Танылған шәқізіне бірнегіне алырға дейшсіз. Бейік тарихи шәқіз, жерші, артист, блогер ейсе, татар қалға кетер, герой да болырға мүмкін. Кімні ұтыртыр едігіз, хәм не ішін нәқ міне аның елда барғанда аның білен нәрсе тұрында сейләшір едігіз деген сұрау қойған едік.
1: Yazalar rayt kumaşlarımız.
0: Rüstem'ni alır idim diyenler. Hem kaysı Rüstem'ni diyenler. Sıra da kütmeyenler. Rüstem Gayzurlin'in elbette diyenler. Onun bilen Luboy Tsemga Sülaşırga bulur idi. Eh diyenler.
1: Хайрлы ирте, мин дә Эльвирны утыртыр идем, платный юлдан Ознакайга барып килер идек дигән.
0: Җәмәгать, мин платный юлдан Ознакайга үзем дә кайтам. Шулай булгач, сез миңа бүтән маршрут тәкъдим итеп карагыз әле.
1: Диңгез якларына таба. Шулай юк бер диңгез якларына дигәннән. Хайрлы ирте, тәңгешләр, мин улым Адилны Кара диңгез хәрби флоты көне белән котлыйсым килә. Ул бүген көндә хәрби хезмәттә исән-сау кайтуын көтеп калабыз дигән.
0: Диңгез флотында хәзердә 3 ел хезмәт итәләрме?
2: Йоқ.
1: Ике мекен. Кемеді бұғай бір елға бейінді?
2: Шулай ұқ бір елдар.
1: Шулай ұқ бір ел ма?
0: Шулай мұны? Үлік үш ел дейп қатырлеймен
2: бұл шырса. Үлік үлік шулай да.
1: Ол бір ел үшінден нәсі үшіне бітіресің?
0: Гүлназ ханым язығыз әлі бізге күтәбіз, еме? Хәм юллардан инди өзғият икәнін дә күрек әлі.
1: Әйде гізәлі, көз салабыз, Яндекс бүкілер порталын ашабыз да. Опа, 5 бал.
0: Опа.
1: 5 бал. Нәбі
2: мен ашы?
1: Ел транспорт хәлакәте тамгаларда күзәтелә, дуслар. Жиңү проспектында Академик Арбузов урамына таба, дөресрәге менә Академик Губкина урамына таба хәрәкәт иткәндә, монда ел транспорт хәлакәте тамгасы күзәтелә. Һәм шактый бик җыелган Жиңү проспектында менә бу Академик Сахаров урамыннан алып кып-кызыл. Тагын әйтимме?
2: Әй.
0: Әйтимме? Сөйлимме?
1: Танк бүҗрасында күзәтелә җәмәгат. Танк бүҗрасына таба хәрәкәт иткәндә Универсиада проспекты буенча сул як рәттә диелгән.
0: Беттеме?
1: Юк бар әле.
0: Домировыйның хатыны укырман дигән ием.
1: Ха, тагын берне әйтәм.
0: Әйдә әйтәйк.
1: Тимер юл белән технический урам кисләшкән урында бар сул як рәттә һәм тагын берсе Ямашев проспекты буенча әгәр дә сез хәрәкәт итәсез икән Мусин урамына таба монда шулай юл транспорт хәрәкәте тамгасы.
0: Ассаламу алейкум. Яңгырлы бу аякларыннан иртәнге шәйләргә кайнар сәламнәребезне юллыйбыз. Әгәр дә машина бүләк итсәләр, мин халкыбызның мәшһүр, бөек, легендар җырчысы Хайдар Бигичевны яныма утыртыр идем. Чөнки опера театрында Хайдар абый башкарган күп кенә спектакльләрне карау бәхетенә ирештем. Хайдар абый минем танышым да. Мин аңардан Хайдар абый, Аллаһ Тәгалә хузурына күчкәч нәрсәләр күрдегез, ничек каршы алдылар, сөйләгез әле дияр идем. Дамир абыйгыз буа дигән. Бер генә ел хезмәт итәләр дигән диңгез флотында.
1: Рәхмәт ясын.
2: Ярый, юлларда сак игътибарлы булыгыз, тәртипле булыгыз. Хәерле юл, хәерле иртә.
0: Хәерле көннәр. Иртә.
3: Болгар радиосында һава торышы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы. Ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да тәмлет тамаенда.

0: Болашак теме. Сату нокталарына сарагыз.
1: Отыр турна мәгълүмат дустар, бүген Татарстанда аяз үшән булды көн булачак, яңгыр явашак, җил безнең көньяктан секундына 6-11 метр тизлектә көчәйгән 14 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Көндез 18 градустан 6-20 градуска кадәр җылы булачак. Казанда 16 градус җылы, магнит 3 балл, сәламәтлеккә игътибарлы булыгыз. 91.5 FM.

0: Озанда сәғәт 8.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Әти, мин қайан барлыққа кедім.
3: Бик ерақ жерден, қызым.
2: Сәпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19. Порт сәуде өзеге.
0: Қазан. Болғар радиосында яңалықлар.
4: Хәерле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Болгар радиосының яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов, Татарстан башкаласында Казан форум старт алды. Ак Барс Локомотив белән уйный, ә хәзер тулырак. Татарстан башкаласында Россия ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумы башланды. Ул 17 майга кадәр дәвам итәчәк, анда 103 илдән делегатлар катнаша. Бүген Казан форум кысаларында агросәнәгать паркында Казан халяль маркет халыкара сәүдә ярминкәсе ачыла. Анда Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов та катнашачак. Экспертлар ярминкәдә катнашучыларның чималы һәм продукциясе, шулай ук шораны уздыру зоналары халяль стандартларына туры килү-килмәвен тикшерәчәк. Быел ярминкәдә Россиянең 100гә якын компаниясе катнаша. Бүген Казанда бөтен дөнья ислам оешмасының мәгариф, фән һәм мәдәният мәсьәләләре буенча генераль конференциясе сессиясе узачак. Аны ИССК генераль директоры Сәлим бин Мөхәммәт әл-Малик үткәрә. Сессиясендә Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов та катнаша. Быел Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме Казанда 20 еллыгын билгеләп үтә. Пленар утырыш Казан форум халыкара икътисади форумы кысаларында 15 майда Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта узачак. Төркемне Татарстан рәисе җитәкли, ул Россиядән 45 һәм 25 чит илдән 34 абруйлы җитәкчеләрне берләштерә. Бу беренче чиратта безгә бер-беребезне ишетергә, фикер алышырга мөмкинлек бирә торган мәйданчык. Узган елдан 3 юнәлеш буенча проектлар эшли башлады. Бу хакта хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында Татарстан рәисе ярдәмчесе, Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме җитәкчесе урынбасары Марат Газин белдерде.
5: Беренчесе инвестиция һәм экономикалар, икенчесе гуманитар, өченчесе мәдәният һәм социаль юнәлеш. Һәм менә бу елдан без зур әһәмият бирә башлыйбыз яшьләргә. Монда нәрсә әйтәсем килә? Менә чит илләргә чыкканда Рөстәм Нургали өчен абруе сизелә. Аның исемен ишеткәндә безнең өчен төркем буларак күп ишекләр ачыла. Һәм безгә үзебезнең эшчәнлегебезне үткәрергә шул илләрдә бу бик безгә булыша. Бу форумның төп максаты икътисад, инвестицияләр Россиягә, Татарстанга китерү. Төркемнең максатларының берсе менә моңа булышырга, проектларга чыгырга, ниндидер нәтиҗә бирергә.
4: Казан форум уздыру көннәрендә Казан су елгасында катерларда, көймәләрдә һәм гидроциклларда йөрүне тыйдылар. Министрлар кабинетының тиешле карарын республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Сүз җилкәнлек көймәләренә ял итү спорт судналарын шул исәптән гидроцикларын һәм байдаркаларын куллануны тыю турында бара. Чикләү Казан су елгасының 3-нче транспорт дамбасыннан Киров дамбасына кадәрге өлешендә 11 майдан 18 майга кадәр гамәлдә. Бүген Казанның Акбарсы Гагарин Кубогы финалының 2-нче матчы кысаларында Ярославльдә Локомотив командасы белән очраша. Уен кичке 7-дә башлана. Матчны ТНВ һәм Татарча шәрехләмәләр белән ТНВ Планет каналларыннан карарга мөмкин. Шулай ук уен Казанның Елмай парк сәхнәсендә зур экранда туры эфирдан күрсәтеләчәк. Исегезгә төшерәбез, әлеге сериядәге исәп 1-0 Локомотив файдасына серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә.

0: Хужалга кушкуртлары, бройлерлар, юмурка салучи тавуклар, козлар, урдектер үшін қотнаш озык сота. Югары сифат түбен бәйелер. Бүгілмә шәхәрі 14 шахи турамы 56-й ер. Телефон 6-21-41. Шәхәр коды 8-855-94.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Хурматлы дустым, тиздән Курбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Хөрмәтле дин кардәшләре, без сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313.
5: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 мең лабагач куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31-00-31. Шәһәр коды 88552.
6: Сезон финалын күрми калмагыз. Рубин Пари НН.

0: жауаптылыгы чекленген жамгыяты. Огрея 118-96-91-31-20. Казан Копылова 2-0+2026.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
2: Гүлназ Шәрифҗанова.

0: кадәр илтеп куялар иде. Ул күренеш теге президентны әйтә инде, шундый күңелләрдә сөенеч уятты. Рәхмәт язсын барлык укучыларыма да, рәхмәт һәр кемгә улыны уллы бүлешчеләргә иртәнге сәламнәрем белән Сания апагыз дигән.
1: Рәхмәт Сания апа, фикрегез белән бүлешкәнегез өчен, үзегезнең хатирәләрегезне күңел түрендә яңартканыгыз өчен. Әй, чыннан да ул менә укытучыларга гына түгел, укучыларга да остазларыннан, укытучыларыннан җылы сүзләр ишетү шундый рәхәт. Менә минем күптән түгел генә әле һөнәри бәйрәм уңаеннан беренче укытучым Айзара Садыковна шундый җылы СМС юллаган иде миңа. Минем күңелләрем тулды инде, менә рәхәт инде. Аннан соң менә туган көнгә, мәсәлән, укыткан университетта укыткан укытучылар СМС җибәрергә мөмкиннәр, әйме, котлап инде.
0: Күңелгә рәхәт.
1: Уй, рәхәтне, рәхәт бер читтә торсын, күңел мәтәлчегә ата ул шундый әйтеп аңлата алмаслык хисләр.
2: Ул укытучыларның игътибары бер төрле тәмле булса, менә мәсәлән, минем өчен шәхсән остазымның игътибары ул тагын да икләтә, эшләтә тәмле. Әйтик, әнә премьерадан соң,
0: я
2: берәрсә язсан да, я комментарий калдырса социаль сетьләрдә. Сыпырт кына язса, үзең укыйдырга итереп кына, күңелле менә кытык килә андый вакытта, нәрсә язган икән дип күрәсең тизрәк.
0: Димәк, күзәтә, димәк, кызыксына.
2: Әлбәттә.
1: Әле алай гына да түгел, менә син, мәсәлән, хөрмәт иткән кешеләр булаймы, шундый шәхесләр, әйме? Һәм шул шәхеснең синең яныңа килүе, сиңа карата булган фикерен җиткерүе, яисә инде синең белән менә шулай, менә иркенләп үзеңчә әйтеп сөйләшеп торуы, әйме? Менә минем әнә шулай булганы булды. Менә минме соң бу? Бу дөньяда бу минем беләнме? Һәм мин йокламыйммы дигән шундый хисләр уянгалады. Ә сезнең алай булганы булдымы, дуслар?
2: Булгандыр инде.

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, Болғар радиосының яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Татарстан башқаласында Қазан форум стартталды. Ақбарс Локомотив білен ойнай, әхәзір тулырақ. Россия Ислам дөньясы Қазан форум халықара иқтисади форумы ғұмум федераль дәрежедегі яқшы майданшық. Мұхақта Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов Татарстан Тудей дөньяға ашық тапшыру алып барушысы Динан Газалиеваға берген әңгімесін де білдірді. Россия президенті Владимир Путин әлігі форумның илінің ең зур саяси шаралары арасында өз орынын табуын көрді һәм біздің форумға федераль статус берді деп ассызықлады Татарстан рейсі. Рустам Миңнеханов шулай ақ форумның ұйыштыру комитетін Россия вице-премьері Марат Хаснуллин жетекләуін искә төшірді. Оның айтуынша Кышлар министрлыгы барлык ведомстволар һәм премьер-министр Михаил Мишустин җитәкчелегендәге ил хөкүмәте оештыручыларга зур ярдәм күрсәтә. Бу безнең уртак эшебез һәм Россиянең гомуми хәзинәсенә керткән өлешебез. Биредә без яңа партнерлар җәлеп итә алабыз. Күп кенә төбәкләр Россия һәм чит ил компанияләре катнаша. Бу чараны без лаеклы һәм югары дәрәҗәдә үткәрергә тиеш, диде Татарстан рәисе. Исегезгә төшерәбез, кичә Татарстан башкаласында Россия Ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумы башланды. Ул 17 майга дәвам итәчәк. Анда 103 илдән делегатлар катнаша. Бүген Казан форум кысаларында Агросәнәгать паркында Казан Халәл Маркет халыкара сәүдә ярминкәсе ачыла. Анда Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов та катнаша. Иртәгә Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә Казан Ислам дөньясы мәдәни башкаласы елын ачуга старт биреләчәк. Тантана гала-концерт рәвешендә узачак. Бу хакта хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында мәдәният министры Ирада Юпова белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Форумның эшчәнлеге күп кырлы мәдәни программа 14 майда Ислам дөньясы илләренең мәдәният министрлары съезды белән ачыла. 28 илдән 4 халыкара оешмадан вәкилләр көтелә. Сөйләшүнең темасы диалог сәнгате, дөнья мәдәниятен саклауда Россия һәм Ислам дөньясы илләренең роле, делегация башлыклары мәдәни мирасны саклау һәм уртак мәдәни проектларны гамәлгә ашыруның киләчәге турында фикер алышачак. Кунакларга Казанны Ислам мәгърифәте һәм сәнгать үсеше үзәге Динара Татулык үрнәк итеп күрсәтергә җыеналар. Монда мәдәни һәм дини мирасны, һөнәрчелекне, музейлар эшчәнлеге, кино күргәзмәләр аша тәкъдим итәләр. Ирада Әйюпова белдерүенчә, монда бер-береңә ихтирам, хөрмәт алгы планга чыга.
3: Минемчә, иң беренче ул мөхит. Безнең мөхит ул дуслыкта төзелгән. Монда ул мәдәният коды нигезендә ята. Ихтирам белән, ихтибар белән, күршеләр белән яшәргә.
2: 14 майда кишин Казан Ислам дөньясы мәдәни башкаласы елын ачуга старт бирелә. Ул гала-концерт рәвешендә уза. 17 майда кунакларны һәм дин әһелләрен изге Болгар җыенына көтәләр. Анда концерт, ярминкә, интерактив мәйданчыклар оештырыла. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Қазанның Ақбарс Гагарин Кубогы финалының 2-нче матчы кысаларында Ярославльда Локомотив командасы белән очраша. Уен кичке 7-дә башлана, матчны ТНВ һәм татарча шәрехлемәләр белән ТНВ Планет каналларыннан карарга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, әлегә сериядәге исәп 1-0 Локомотив файдасына серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Ақбарс коңышлар телибез. Шығарылы шоғырында қойғылы хәбәр. Күрнекле татар композиторы, мәдәният эшлеклесе, педагог Татарстанның от Қазанған сәнгәт эшлеклесе Мәсғүт Имашев вафат. Аңа 95 яш иде. Мәсғүт Имашев 1930 елның 5-нче июлендә Пермь өлкәсе Барда районының Қойын ауыл дигән авылында туа. Қазан консерваториясын тәмамлаганнан соң төрле елларда мәдәният һәм уку учреждениеләре директоры була. Халық арасында Мәсғүт Имашев композитор һәм җырчы буларак танылды. Аның Саубулашу вальсы, Кыр кызлары ортында Туй күлмәге, туган ягым каеннары, күкмары кебек музыка әсәрләре татар җыр сәнгатенең алтын фондына керде. Болгар радиосы коллективы Мәсғүт Имашевның якыннарының олы кайгысын уртаклаша. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 8 градус җылы.
4: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән.

0: Булгар радиосы иртәнге шәй, дуслар, алға таба дәвам итәбез. 9:09 минут. Вау!
1: 13-ші май иртәсе. Шешәмбе.
2: Иртәгә пәйшәмбе.
0: Менә Мальдив...
2: Бір секунгә алмағаш шешәк ата.
1: Алмағашылар инде шешәктә.
2: Юк.
1: Әйе.
2: Алар әлі... Атып килә генә менә. Шынлап 15-е. Шәрешке юк мәлә синең?
1: Бар, майның 15-ләрендә. Кичә күрдем инде. Алмагачлар шундый матур шау чәчәк.
2: Аппак, аппак, малай. Шыннан да матур табигатьнең шушы.
0: Шымырт.
2: Елның рәхәт. Шымырт чәчәк атты. Әйе, шулай ук. Әйе, әйе, рәхмәт диләр. Мәгълүмат өчен. Әйе. Шымырт чәчәк атмагандыр бит диләр.
0: Шымырт атты.
1: Син күрдеңме Илнар шымырт чәчәк атканын?
0: Күрдем.
1: Син бәхетле.
0: Әйе, алмагачның да атканын күрдем. Күршеләрнең алмагачлары чәчәк атып утыра.
2: Менә үзеңнең алмагачларың чәчәк атканын да күрергә язсын инде Илнар.
0: Амин. Амин. Амин. Амин. Амин. Менә Мальдив утырында.
2: Илвира, син беләсеңме сәле?
1: Нәрсәне?
0: Шымырт чәчәк аткан.
1: Алмагачта чәчәк.
2: Юк, Илнар бит түтәл ясаган.
1: Шынмы?
2: Әйе.
1: Нәрсә чәчтең?
0: Ки суган булачак.
1: Ки.
0: Ки кишер дә кәзер түгел әле.
1: Туктай, кишергә соң арасың түгел соң син?

0: Болгар радиосы иртәнге чай. Райдың ошыларыбыз яза, язалар. Мені ұсысынды фикірлер бар. Хайырлы ирте Рустам сүзін китап, өзің дәфтәр 100% келешәм деген. Бұтыға өз үртің білән, гейсе шақсы үрт білән, фатирда тұру білән сүйлеш оқақында фикір жеткірген едің бет әлі.
1: Йо, фикір жеткірген едім деп, мен түгі факт құда еткен едім. Нешік яңғырайға дәтті шеттен барғанда. Әлі мен шақсы үрт білән фатирда яшауға қората өзімнің фикірімні әлі жеткірмедім.
0: Ну что, знаешь, интересно, как мне шах сиёрт блин торганда, синим батен, хизмет хакларын купчилик ахша ките, на что же сиёрт кайди бити.
1: Эй, инде.
0: Чунки ул.
1: Хаман нерседер кире, хаман нерседер яңар торга кире.
0: Эй, ул тегем, нишик бити дарм, не, бар бити инде пассив крем, бар актив крем. Фатир ул актив крем га креш, чунки сияны арендага топшараласын.
2: Яшерге урынын болса, әлбәттә үзеңе. Әлбәттә, әлбәттә, шәхси йорт белән яшәүчеләр коммуналь хезмәтләргә аның кадәр бәя түләми дигәне дә бар бит әле аның, әйме?
0: Һәм инде салымы бар.
2: Салым бөтенебезнеке дә бар иләр. Фатирга да салым түлиләр, машинага да салым түлиләр, ул бөтен кеше түли инде аны. Тик менә коммуналь хезмәтләр кыш көне кайберәүләр о-хо-хо дип каршы алганда шәхси йорт белән яшәүчеләр, әйе, үзебез генә тоткан бит бу, теге өстәмә түләүләр күренми бит монда дип әйтә инде, монысы да бар.
1: Әйе, аның теге романтикасыннан тыш реаллыгын да уйлап кабул итергә кирәк, уйлап барырга кирәк бу адамга.
2: Әйе, мәсәлән инде кар күреү буенча Иншада, әгәр дә инде күп фатирлы йортта яшәүчеләр трактор чакырып интексә, шәхси йорт белән яшәүчеләр үз ишек алдын күреп куйганнан соң, әгәр дә инде анда урамнан зур трактор үтә икән, ул үтә дә китә, анда инде тракторны чакыртып тормаска да мөмкиннәр кайбер.
1: Аннары шул ягында уйларга кирәк, менә кайып мин еш ишеткәнем бар. Хәзерге көндә, мәсәлән, фатир алырга кирәк 15 миллион акча, әйме, мәсәлән инде.
2: Минимум.
1: Әйе. Һәм әйтәләр, 15 миллионға фатир алғанышы, мәсәлән, 10-12-13 миллионға мінә деген йорт сатып алып бола дейләр, әйме? Тик шунсын да ұнытмасқа керек. Син үрияңа йорт сатып аласың. Әлі мұнданың құймасы кірмәген, әлі мұнда аның қапқасы кірмәген, әлі мұнда аның жерін көтәртіргә күпме камаз, неше йөк машинасы жер қайтартасы, ансы әлі мұнда исәпкә кірмәген, һәм менә мондай пунктлары әлі тағын бик күп. Шуңа күрә әле син шул 12 миллионга йорт алганнан соң да аңа күпме тыгасыңны шулай ук алдан шамалап карарга кирәктер.
2: Фатирга да шулай ук.
0: Кайда арзанрак һәм ничек эшләргә?
2: Фатирга да шулай түгелмени. Мәсәлән, син бит фатирны да әгәр 15 миллионга аласың икән, анда бит әле бөтен техникалары энәсеннән җибенә кадәр тезелгән дигән сүз түгел.
1: Бу бит йорт эше, фатир эше, шулай ук син алган шәхси йортыңда да ішін һәм техникасын караватын плитасын қойғыртыға керек.
2: Әкіп фатирлы йортта машинаңны қойарға орын сатып ала башласаң бірнеше миллионға?
1: Не, 2 миллион ярым инде ол нәрсесі бар инде, бір машина қойатырға орын.
0: Біз әліге бөлініп тұрайық рекламаға?
1: Юқ, юқ, рекламаларына алып ат, тоқтамыз, давам етеміз.

0: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
1: Казан.
0: Проточная 6, 8-907, 92-71, 777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
3: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз.

0: ортағына. Рәхәтләнеп, мунша юынып, шашлык пешереп, ошо оныттыра үзе бармы шәһәрне.
1: Сез ясыңмы хәзер ничек үзгәре интонация?
0: Фатирга ял итәргә кайтып киләбез. Әйтәсе килгәнем шул. Фатирда үйдә булса бик яхшы урын.
1: Шулай шул.
0: О, урын алыштыру өчен дигән. Җиңел уңышлы көннәр булсын барыбызга да.
1: Мин бүген фатирга кайтам.
0: Әйбәт.
1: Юк, мин бүген йортка кайтам. Хатын син кайда? Мин фатирда.
2: Алай сәмен киттем үйгә.
0: Ике үй дигән бит әле, чиратлаштырып. Бәхет.
1: Саулашыйк инде.
2: Әйдә.
1: Ярый дуслар, күтәрен кәйфләр сезгә телибез. Хәбез хәммегезгә дә иртәгә инде 14 май.
2: Әйе, иртәгә пәнҗешәмбе. Аның да иртәсен бергә каршылыйк.
0: Саулашабыз. Күнегез матур булсын дуслар.

0: могу дождаться свидания.
1: Не могу дождаться спектакля.
2: Не могу дождаться тренировки.
3: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
4: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
5: Хөрмәтле дин кардәшләре, без сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313 260-313.
6: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
7: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОГМ 166-20-46-60 Казан.
8: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
9: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 89874245531. 89874245531.
10: Приглашаем вас в спа-комплекс санатория Бакирова. Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8-908-76-710-10-10. Подробности на bakirova.com.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Березка питомнига сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы җитмеш меңләп агач куагыз өнтеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиолак чәчәкләрнең 1000-нән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнига. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
13: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
14: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
15: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
16: Изге Болгар җыены 922 елда Идел буе Болгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Болгарга рәхим итегез. 2026 ел яш чикләве юк.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фаляхов. Татарстан бас қаласында Қозан форум старталды. Ақбарс Локомотив білен ойнай, әхәзір тулырақ. Татарстан башкаласында Россия Ислам Дөньясы Қозан форум халықара иқтисади форумы башланды. Ул 17 майга кадәр дәвам итәчәк. Онда 103 илдән делегатлар катнаша. Бу минутларда Қозан форум кысаларында Агросәнәгать паркында Қозан халәл маркет халықара сәүдә ярминкәсе ачыла. Онда Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов та катнаша. Экспертлар ярминкәдә катнашучыларның чималы һәм продукциясе, шулай ук чараны уздыру зоналары халәл стандартларына туры килү-килмәвен тикшерә. Быел ярминкәдә Россиянең 100гә якын компаниясе катнаша ди. Татарстан ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Джаббаров.
2: Иран белән без бик күп эшлибез, Төркия белән күп эшлибез, безнең Белоруссия белән, Төркменстан белән шул илләрдә бик күп эшлибез. Ел саен ни илләр безнең артыла. Менә безнең бенза компаниялары, намда бердән бер 30 лап төрле компанияларның намда үзенең товарларын общага сатыла. Ел саен бу продукты безнең объем арта, чөнки агропаркта безнең кеше бик күп йөри. Урыны да бик яхшы агропаркның, атмосферасы бик матур. Килеп тә сатып та була, кирип чай ичеп ала була, кирәксә гостиницалары да бар, булып та чыгып китеп була. Бөтен условия монда бар. Біздің келушілер тезірге планлар тұрдан, на бұл келесі атна давамында біздің шырашуар да бекіп планлаштырылған көбелер білен, тірлі келушілер түзуде планлаштырылған, тірлі продукцияда, мұнда зерновой продукцияда, мит білен, сет продукциясы да, на біздің тірлі на бұл немес компаниясы бар, ол біздің көбелерге продукциясын шығара. Мероприятия бар біткәш пары бізінде, ішік ішіліп шықты бұл күндерді.
1: Теманы дәвам итә. Бүген Қозан форум кысаларында Бөтендөнья ислам оешмасының мәгариф, фән һәм мәдәният мәсьәләләре буенча генераль конференциясе сессиясе узачак. Аны ИСЕСКО генераль директоры Сәлим бин Мөхәммәт әл-Малик үткәрә. Сессия эшендә Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов та катнаша. Шунысы да билгеле, Қозан форум уздыру вакытында үзәк урамнарда транспорт хәрәкәте чикләнә һәм кайбер машина кую урыннары ябыла. Мәсәлән, бүген кичке 8-дән 15 май кичке 8-гә кадәр чикләүләр Хади Такташ урамында Спартак урамыннан Марсель Сәлимҗанов урамына кадәрге юл өлешенә кертеләчәк. Қозан халкына һәм шәһәр кунакларына маршрутларны алдан планлаштырырга киңәш ителә. Башка яңалыкларга, агымдагы елның беренче яртылыгы ахырына кадәр россияләргә Ширәмәт һәм Пулково аэропортларында самолетларга биометрия буенча утырырга рөхсәт итәчәкләр. Бу хакта Россия вице-премьеры, хөкүмәт аппараты җитәкчесе Дмитрий Григоренко аппаратында сөйләделәр. 2026-27 елларда сервис эксперименталь режимда эшләячәк. Башта Сынау Мәскәү һәм Санкт-Петербург арасында Аэрофлот компаниясе рейсларында башкарылачак. Экспериментка инфраструктуралары техник яктан әзер булган башка аэропортлар һәм авиаташучылар да кушыла алачак дип ачыклык керттеләр вице-премьер аппаратында. Узган атнада Татарстанда теркәлгән янгыннарда 8 кешенең гомере өзелгән, 97 кеше зыян күргән, 4 кешене янгын сүндерүчеләр коткарган. Бу хакта Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Ведомствода янгыннарны булдырмас өчен газ җиһазларын кабызган килеш калдырмаска, алар янына яна торган әйберләр куймаска, шулай газ җиһазларының төзеклеген тикшерергә киңәш итүче 7-дә башлана. Қозан халқы үзенең яраткан Ақбарс командасына теләктәшлек белдереп, рухи көч биреп тора ала. Парк кунаклары бергәләп хоккей карап, оештыручылар тарафыннан әзерләнгән шоу программада катнаша ала. Туры трансляцияны шулай ук ТНВ һәм ТНВ Планет каналларыннан карарга мөмкин. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Қозанда бу минутларда 16 градус җылы.
3: Сам бер дә бик шәфәр.

қайырлы күн, армысыңдар. Сарылғаты бай эфирне дәвам итебез. Һәм Максқа килеп ирешкән SMS хәбәрләргә дә күз салыйк. Аллаһа шөкер, бәрәңге утырткандан соң яңгыр яудылганы шуңа куанып йөрим әле дип язган безнең Фәния ханым. Бик тә шәп булган Фәния ханым, инде бәрәңгеләрегез шаулап үтсен. Ярыймы, сезгә язган ризык булсын. Хәйерле көн, Лиана, сиңа уңышлы эш көннәре телим. Рәхмәт. Бик зур сарман басуында барлык эшләүчеләргә сәламәтлек, уңышлар. Армый, талмый эшләүгезне теләп калам. Эшләрегез гөрләп барсын. Сарманга туган улым. Хөрмәткә, өлкәннәргә күп-күп сәламнәр. Сезне хөрмәт итеп, Сарманнан токарь Халит абыйгыз дигән безнең дә мәйтәм лабышыбыз. Халит әфәнде, үзегезгә дә уңышлы, матур көннәр телибез. Шулай юк, әлеге минутларда юлда баручы Миләүшә белән Радикка зур сәламнәр җибәрәбез. Хәерле имен юллар булсын. Болгар радиосын тыңлап, каядыр баралар икән алар. Хәерле юллар, кыскасы.

0: тәқдим итә.
1: 12 сентябрь Татнефть аренада.
2: Болгар радиосы фест.
1: Популяр җырчылар,
3: дәртләшерләр,
0: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
3: Татнефть аренаның бозын
0: бергәләп бердик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ООО Кассир.ру национальный билетный оператор. Казан 1 бренчер. Украин 18 784 79 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026
6: Шаймурзина, дус туғаннар орасы. Жыршы екен Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш үйлей аласыз.

Мәсғұт аға татар милләте деп яшәгән бөек шәхесләрнең берсе. Татар сәнгатен танытуда аның роле бик зур. Мәсғұт Имашев татар жанын тасвирлый алган, тетрәндерә торган җырлары белән янәшәбездә булыр. Эфирне аның башкаруында Сәчәйдә Сөләйманова сүзләренә Мәсғұт Имашев иҗат иткән «Савулашу» вальсы белән дәвам итәбез.

0: Озанда сәғәт 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Татарстан башкаласында Казан форум старталды. Акбарс Локомотив белән уйнай, ә хәзер тулырак. Бүген Россия Ислам дөньясы Казан форум 17-нче халыгара икътисади форум кысаларында Казан агросәнәгать паркында Казан халәл маркет халыгара сәүдә ярминкәсе ачылды. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та

0: айтуынша, Россияның иң зур халал сауда майданчығында ислам дөньясы елләренең алдынғы компанияларыннан тиешле сертификация белән азык-түлек, киім-салым, аксессуарлар, косметика һәм башка товарлар сатып алырга мөмкин. Быел ярминкәдә Россиядән 100-гә якын компания катнаша, шул исәптән Афганстан, Беларусь, Үзбәкстан, Казахстан, Азербайджан, Түркменстан, Төркия, Һиндстан, Сауд Арабстаны корольлеге һәм башкалар бар. Урында хезмәттәшем Камиля Шаһабиева да эшли, ул безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Камиля, сүз сиңа.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Артур. Казанның агросәнәгать паркы бу минутларда төрле илләрдән килгән кунаклар, сатучылар белән шоу-гыр килеп тора. Билгеле булганча, Казан Халал Маркет халыкара ярминкәсенә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм чит илләрдән күп санлы кунаклар килде. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, халал системасы бөтен дөньядагы миллионлаган кешеләрне берләштерә. Татарстан халал продукцияны үстерүгә аеруча зур игътибар бирә. Бүгенгә республикадан төрле чит илләргә 45 миллион долларлык халал азык-төлек чыгарылган. Бу 2024 ел белән чагыштырганда 3 тапкыр күбрәк. Бу елда әлеге уңай динамика күзәтелә, диде халыкара халал ярминкә ачылышында Рөстәм Миңнеханов. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Джабаров сүзләренчә, чит илләргә чыгарылучы халал продукция ассортименты елдан-ел төрләнә бара.
2: Күбрәк төрле компаниялар, күбрәк ассортимент продукция, күбрәк килүчеләр, китап зиндагы берсе, күбрәк булсын дип инде. Яклар буенча бик күп илләр практически барсыда монда агропарк территориясына кереп, карап, үзләренчә карап чыгарга тиеш. Бүген генә әйтеп бетереп булмый, нишә бузарга берсе. Тырышабыз инде, яхшы итеп булсын дип.
1: Агросәнәгать паркында Афганстан, Казахстан, Азербайджан, Төркия, Һиндстан, Сауд Арабстаны һәм Судан дәүләтләреннән йөзләп сатучы катнаша. Барлык товарлар халал стандарты комитеты тарафыннан өстәмә тикшерү узган. Артур.
0: Рәхмәт, Камилә, без дәвам итәбез. Бүген Казан форум кысаларында шулай ук бүтән дөнья ислам оешмасының мәгариф фән һәм мәдәният мәсьәләләре буенча генераль конференциясе сессиясе узачак. Аны ИССК генераль директоры Сәлим бин Мөхәммәт әл-Малик үткәрә. Сессия эшендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнаша. Шунысы да билгеле, Казан форум уздыру көннәрендә Казан су елгасында катерларда, көймәләрдә һәм гидроциклларда йөрүне тыйдылар. Министрлар кабинетының тиешле карарын республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Сүз җилкәнлек көймә ләрне ял итү, спорт судларын, шул исәптән гидроциклларны һәм байдаркаларны куллануны тыю турында бара. Чикләү Казан су елгасының 3-нче транспорт дамбасыннан Киров дамбасына кадәрге өлешендә 18 майга кадәр гамәлдә була. Бүген Казанда смена заманча мәдәният үзәге тарафыннан оештырыла торган 9-нче җәйге китап фестивале ачыла. Ул 2 көн дәвам итәчәк. Чара шәһәрнең 1-нче истәлекле урынында Чирекүл паркында, Татарстан милли китапханәсендә һәм смена киңлегендә үткәрелә. Быел кунакларга 100-дән артык нәшрият катнашында китап ярминкәсе, 3 урында 90-дан артык чара, китаплар шәһәрләрне үзгәртә һөнәри мәктәп конференциясе, зур яңа смена балалар форматын тәкъдим итү кичәсе әзерләнә. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген Казанның Елмай балалар паркы сәхнәсендә зур экранда Гагарин кубогы финалының 2-нче матчы туры эфирдан күрсәтеләчәк. Казанның Акбарсы Ярославльдә Локомотив командасы белән очраша. Уен кичке 7-дә башлана. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Шулай ук туры трансляцияны ТНВ һәм ТНВ Планет каналларыннан карарга мөмкин. 8-гә төшерәбез әлеге сериядәге исәп 1-0 Локомотив файдасына серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Акбарска уңышлар телибез. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ер жылысы яшіренген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балашақ тәме. Сату нұқталарына сұрағыз.

0: радиосында реклама.
1: Бүгүн шаһардын биринчи икмек комбинаты оол хужалыгы кушкурттары, бройлерлер, юмурка салуучу тавуклар, козлар, үрдектер үчүн котнош азык сота. Югары сыйфат, түбөн бэйлер. Бүгүн шаһары 14 Шахи турамы 56 йорт. Телефон 6-21-41. Шаһар коду 8-855-94.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбөн бэйлер

ана кайгысы. Шәһәр йоклый инде. Дөнья тынган, тик бер өйдә генә ут яна. Төн шәүләсе кебек йөри анда, ялгыз йортта, ялгыз бер ана. Кара шәлен ябып иңнәренә, мендәренә баш та салмыйча, ни көтә ул шулай, ялкын йотып, тәрәзәдән күзен алмыйча. Шық итсә дә тышта сикереп тора, кабаланып килә ишеккә. Хәр авазын төннең хәр сулышын ул йөрәге белән ишетә. Житен кебек йомшак шал чәчләре яулыгыннан чыккан таралып. Иң башлар ябык, йөзе моңсу. Күз төпләре тора.

0: Чөнки аның арық иңіне яшау тәләп итеп, бірден-бірі түпшік ұлы қалды сарылып. Түзді ана шул сабы ешін, сабыр қанатлары қайрылып. Түзі алмас шекке жеткенде де тішін қысып түзді, яшады, иламады, бәғірі кигенде де көзлерінде кепті яшлары. Бүгін мені ашы хәсрат ютып, яшлі көзін алмай ұрамнан, қайғысы ауыр өлім қайғысынан. Исірік ұлын күті ол аннан.
1: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Ә менә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тыгысы тыныш тормышқа кымашаулый. Бүген без Фармленд даруханаларында күптән түгел барлыкка килгән лекар желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Болгар радиосында һава торышы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларыны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
5: Әлеге минутларда Казанда 17 градус җылы, атмосфера басымы 752 миллиметр, магниткара 2 балл белән бәяләнә, дымлылыгы 62%, көн дәвамында Татарстан буенча алмашмачан булып, урыны белән яңгыр явырга мөмкин, ул да булса безнең Нурлы, Болгар, Буа якларында. Һәм инде һава температурасы 18-23 градус җылы булыр.

0: Буа районында Құрбан бейрәміне тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратығыз 8987-276-9534. Бәйрәм мүбәрәк болсын.
1: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
2: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
3: Казан,
2: Проточная 6, 8, 9, 7, 92, 71, 777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
4: Акция 2026 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә.
5: Ипиге ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз.
6: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 9356 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Лилияна Ирназарова.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Қазанда күн ортасы.
2: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкәр Ойнас Неғматуллин.
3: Әти, әмин қайын бұрлыққа кеттім.
4: Бек ирақ жерден, қызым.
3: Әсіпеттен.
4: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19, порт сәуде өзеге.
1: Қазан. Бұлға радиосында яңалықлар.
5: Хәйерлек көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Татарстан башкаласында Казан форум старт алды. Акбарс Локомотив белән уйнай, ә хәзер тулырак. Бүген хәлел тулы бер тормыш фәлсәфәсе, ул мәдәни, рухи кыйммәтләрне чагылдыра. Бөтен дөнья буйлап миллионлаган кешене берләштерә. Бу хакта бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан

0: Норматив хуоқи базаны нығыту бойынша актив ішлебіз, дейді Татарстан рейсі. Республикада халал стандарты бойынша шлеуші 150-ден ортақ жетіштіруші бар. Экспортта өсем бұлды, республикадан шетке шығарылған халал продукция 45 миллион доллар болды. Бұйылда оңай динамика көзетілі, дейді Рустам Миңнеханов. Ол иқтисади форум ұздыруда ердем көрсеткен үшін Россия президенті Владимир Путинға Россия хүкіметіне рахметін жеткірді. Бұйыл ярминкеде Россиядан 100-ге жуық компания қатынаса, шул есептен Афғанстан, Беларусь, Өзбекстан, Қазақстан, Азербайджан, Қырғызстан, Түркменстан, Түркия, Хиндстан, Сауд Арабстаны һәм Судан җитештерүчеләре дә. Бүген Татарстан Фәннәр академиясендә Россия тарихи-мәдәни мирасында мөселман архитектурасы темасына багышланган түгәрәк өстәл уза. Ул Казанда Мәрҗәни мәчетен төзүгә 260 ел тулуга багышлана. Тулырак алдагы язмада.
1: Мәшетләр архитектурасы бик бұрынғы 1827 елдан башлап, Россия хөкүмәте мәшетләр түзүүне тәртипкә сала башлый. Яңа проектлар эшләнә, ләкин мөселман җәмәгатьчелеге зур мәйданны ала дип, 8 пышмаклы Иерусалим мәчете планында кабул итмей. 1843 елда мөфти сорауы буенча яңа проект эшләнә. Анда мәчетнең түбәсе гөмбәзле, манаралары пышмакка утыртылган бик кыска була. 1862 елда хакимият бу татарларга хас түгел дип, проектны кире кага татарлар таш мәчетләрне үзләренчә төзүй башлый дип белдерә Галим Илдус Захидуллин.
2: Менә ул анда кергәндә таш бик манара төзү, һәм инде түбәгә купол кую традициясе шәһәргә кереп калган. Менә безнең Томскыда, Пензада, Пермдә, Троицкта, Семипалатинскта, Архангельскда, тагын дистәгә артык шәһәрдә нәкъ менә купол белән һәм инде кырыу ягыннан шундый манара утыртылган архитектура проектлары ул бүгенге татарның үзенеке татар архитектурасы буларак кабул ителә һәм бәйләнә.
1: Казанда төзелгән иң борынгы таш мәчет Мәрҗәни мәчете, иң заманча мәчет Кол Шәриф мәчете. Аның архитекторы Айвар Саттаров белдерүенчә, мәчетләрдә заманча булырга тиеш. Бүгенге мәчетләр бизәлеше заманга туры килергә тиеш, әмма татар рухын сакларга тиеш, ди ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Быйыл эшкә яраксызлык кагазы түләүенең максималь күләме көненә якынча 7 мең сум булачак. Бу хакта РИА Новости биргән әңгәмәсендә Дәүләт Думасының сәламәтлек саклау комитеты башлыгы Сергей Леонов белдерде. Парламентарий ачыклык керткәнчә, түләү күләме һәр кешенеке төрлечә формалаша, ә ахыргы сумма стажга бәйле. Сергей Леонов шулай ук азрак авырырга, профилактика белән шөгыльләнергә, исерткеч эчемлекләрне азрак кулланырга, тәмәке тартмаска, вейплар кулланмаска, физкультура белән шөгыльләнергә, 8 сәгатьтән дә ким йокламаска һәм күбрәк вакытны гаилә белән үткәрергә киңәш итте. Татарстанда 4 ай эчендә 71 кеше алкоголь белән агланып үлгән. Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, республикада алкоголь белән аглануның барлыгы 155 очрагы теркәлгән. Аларның күпчелеге

0: Дюсенда, реклама.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Тюбен бейеден велосипед, самокат, хэм спорт товарлары излисизме. Плазан шахаре, Чиков урамы, 23-й ерта урнашкан. Вперед! Кибетіне рәхим итегіз. Балалар һәм олар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедларда дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
5: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313. 260-313.
6: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
7: Минди тағын.
6: Мишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
7: Мінә еш масам оңайлы.
6: Тимир Печ. Жанышлы сыйфат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 8.

0: Тантаналы чарада Рустам Миңнеханов, Мароккодан Ислам Сауда Узаги генераль директоры Латифа Эльбу Абдуллаеви, Ислам Сауда һәм Үсеш палатасы генераль сәркатибе Юсуф Хасан Халави һәм башкалар катнашты. Теманы Камиля Шаһабиева дәвам итә.
1: Агросәнәгать паркы бу көннәрдә иң зур хәләл сәүдә мәйданчыгы. Бу атна дәвамында биредә ислам дөньясы илләренең әйдәп баручы компанияләреннән хәләл сертификатка ия азык-төлек, кием-салым, косметика һәм башка товарлар сатып алырга мөмкин. Ярминкәдә 11 илдән якынча йөзләп компания үз товарын тәкъдим итә. Узган ел Татарстаннан чит илләргә 45 миллион долларлык хәләл азык-төлек чыгарылган. Бу 2024 ел күрсәткеченнән 3 тапкыр артык. Агымдагы елда да уңай динамика саклана, диде халыкара сәүдә ярминкәсе тантанасында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов. Татарстан диния нәзәрәтенең хәләл стандарт буенча комитет җитәкчесе Габбас Шляпшников сүзләренчә, әлеге чара сатучыларга үз продукциясен төрле челтәрләргә чыгарырга ярдәм итә.
2: Паркта бүген Камил хәзрәт Сәмигуллин 3 кешегә бирде шәһадәт, свидетельство, сертификат Муслим Френдли. Ул да аларга алга таба хәләл ашамлыкны дөрес итеп тә алып барып, шулай ук үзләренең ашамлыкларын төрле-төрле сайтларга чыгарырга ярдәм һәм дә инде бездән киңәш алып, алга таба да контрольне күз алга тотып, бу юнәлештә эшли.
1: Кызын хәләл маркет ярминкәсе Татарстанның хәләл продукциясен көнчыгыш илләре базарларына чыгару өчен яңа мөмкинлекләр ачар дип көтелә. Камиля Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Теманы дәвам итеп, бүген Россия ислам дөньясы Казан форум халыгара икътисади форумы кысаларында Казан экспода International Property Market күчемсез милек буенча халыгара күргәзмә һәм конференция эшли башлады. Быел ул төзелеш индустриясендә ясалма фәһемнән файдалану мәсьәләләренә багышланган. Күргәзмә 3 көн эшләячәк, аның кысаларында 18 сессия узачак. Оларда 18 чит илдән һәм Россия төбәкләреннән 150-дән артык спикер, шул исәптән хакимият вәкилләре, инвесторлар, архитекторлар чыгыш ясаячак. Бүген биредә мин киләчәк төзүчесе интерактив мәйданы эшләячәк, проект мәктәп укучыларына һәм студентларга төзелеш, урбанистик өлкәләрендә өстәмә белем бирүгә юнәлдерелгән чараның пленар утырышы иртәгә узачак. Быелның беренче яртыйлыгы ахырына кадәр россияләргә Ширәмәт һәм Пулково аэропортларында самолетларга биометрия буенча утырырга рөхсәт итәчәкләр. Бу хакта Россия вице-премьеры хөкүмәт аппараты җитәкчесе Дмитрий Григоренко аппаратында сөйләделәр. 2026-2027 елларда сервис экспериментал режимда эшләячәк. Башта сынау Мәскәү һәм Санкт-Петербург арасында Аэрофлот компаниясе рейсларында башкарылачак. Экспериментка

0: Hürmetli din kardeşlerim, Kurban gayeti yakınlaşıp gider. Kazanımızın üzek Elmerceni meşitinde Kurban'a sarıklar satılar. Bilişmeler için telefon 249 16 31.
1: Hürmetli dostum, tizden Kurban bayramı. Әсен әзір түгілмәлі, бір шылма. Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә берелер. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Иғтибар, иғтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
3: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
4: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
6: Изге Болгар җыены 922 елда Идел буе Болгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Болгарга рәхим итегез. 2026 ел яш чикләве юк.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Ямьле төркеме.

0: удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар,
3: дәртле җырлар,
1: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын бергәләп әйтик! Билетлар Татнефть-арена буз сарайы кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарайы Казан 4600 урамы 42-нче ел. Огрея 116-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Айдар Фәтхетдинов.

0: Қазанда сәғәт 2.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Дәрішке, әштәріге, автобуста интігіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін жүгіріп. Сен атыру кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалған үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сапитар да бек көп. Келді, өзің шаплар қат. Ұлысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-ші корпус, портта. Сен атыру келген сапит, біздің кибітте ята. Ипонетма бөлін, ОГРН, ИП, 329-169-0072-235.
3: Қазан. Бұлғар радиосында яңалықлар.
4: Хәйле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда 28 градуска кадәр җылытачак, Казанда электр самокатлар өчен 23 парковка урыны ябылган. Ә хәзер тулырак. Иртәгә Татарстанда һава температурасы 28 градуска кадәр күтәреләчәк. Бу хакта Татарстан гидромет үзәгендә хәбәр иттеләр. Урыны белән бераз яңгыр явачак, җил көньяк-көнчыгыштан секундына 5-10, урыны белән 14 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Бүген 17-нче Россия Ислам дөньясы Казан форум, Халыкара икътисади форум кысаларында Татарстан фәннәр академиясендә Россия тарихи-мәдәни мирасында мөселман архитектурасы темасына багышланган түгәрәк өстәл уза. Ул Казанда Мәрҗәни мәчетен төзүгә 260 ел тулуга багышлана. Россия мөселманнары Диния нәзәрәтенең мәдәният департаменты җитәкчесе Ринат Хәзрәтәбянов журналистларга белдерүенчә, Россия мәчетләренең тарихы борынгы мәчетләргә карап, татар мөселманнар тарихын өйрәнергә була, диде ул.
5: Безнең мәчетебезнең архитектурасы ул милли мәдәниятен ачыклап күрсәтә. Милли үзенчәлекләрне күрсәтә. Шуңа күрә аны белү, аны тану безнең өчен, алимнар өчен, гади кешеләр өчен ул бик әһәмиятле, чөнки беренчедән ул безне өйрәтә шушы мирасны танарга, белергә, өйрәнергә һәм дә сакларга, чөнки кызганычка каршы кайбер мәчетләр алар авыр хәлдә. Аллага шөкер, мәсәлән, Татарстанда мәчетләрне карыйлар, мәчетләрне ремонтлыйлар. Кайбер өлкәләрдә мәчетләр алар җимерелгән бетә бара. Шуңа күрә ул да булса бер шундый файдалы стимул булыр шушы мәчетләрне сакларга.
4: Казан форум халыкара күргәзмәсендә кунакларга навигациядә Марат исемле робот ярдәм итә. Ул барлык чараларны да белә һәм хәтта «Мин яратам сине Татарстан» җырында башкара. Бу хакта Татаринформ яза. Казан форум Россия һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре арасында икътисади багланышлар өчен төп мәйданчык. Биредә мөһим икътисади проектлар һәм хезмәттәшлек мөмкинлекләре турында фикер алышу өчен төрле илләр вәкилләре очраша, дип сөйли робот социаль челтәрләрдә урнаштырылган видеода. Татарстанда жылы сезон башландыгына, ләкин инде тәрәзәләрдән берничә бала йыгылып төшү очрагы теркәлгән. Республика балалар клиник хастаханәсенә тәрәзәдән йыгылып имгәнгән 4 бала китерелгән. Бу хакта хастаханәнең матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр, дип яза Татаринформ. Узган елның шушы очрында 3 очрак булган. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Казан эзләү коткару отряды башлыгы Игорь Кацарюба сүзләренчә, фатирдагы тәрәзәләрне ачып, бинаны җилләткән вакытта бала күзәтү астында булырга тиеш. Тәрәзәне артык киң ачырга мөмкинлек бирми торган шикле кешеләр кулланып бик уңышлы, диде ул. Казанда электр самокатлар өчен 23 парковка урыны ябылган. Бу хакта мэрия матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Әлеге чара куркынычсызлыкны арттыру белән бәйле. Исегезгә төшерәбез, Казанда ай башында индивидуаль мобильлек чараларын контрольдә тоту буенча рейдлар узды. 2 көн эчендә штрафстоянкага 240 берәмлек техника җибәрелде. Һава торышы хакында, бүген Татарстанда язучан болытлы көн, атмосфера басымы 751 миллиметр. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз.

0: Hurmatli dostum, tizdan qurbon bayrami. Asin azir tugulmadi. Birshilma zakat xayriya fondinda soriqlarni sholibda bo'libda berilar. Hatto muhtojlarga taratuvda uyushtirilar. Sholtiratib yozilarg'ina kerak. Oshiq soriqlar soni shikli. Bilishmalar uchun telefon 225-33-22 225-33-22 Код 8-843.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Болгар радиосы реклама хизмети телефона 570-50-95.
4: 12+.
5: Замандаш.
6: Хайырлы күн, сауларыңыз, ассаламу алейкум. Мұхтарам радио тыңдаушы достар, ғадеттегіше ілк күні біздің актуаль мәселелері, проблемалары, оқиғалары Бұлғар радиосының замандаш тапшыруында. Біз заманны яхшы өзгертушілерден біздің сапларға. Қошылығыз достар, бүгінде тұрдан тұр эфирді тапшыруыбыз Бұлғар радиосы дұлқынларында. Мұхтарам қонағыбыз Татарстан диния нәзіретінің дәуғат бөлігі жетекшісі Ленар Хазірет Хаматов. Ленар Хазірет, ассаламу алейкум.
7: Алейкум ассалам ва рахматуллахи тааля ва баракатух.
6: Бик шатбыз сізді студияда көруге, бик өзіншелікті оқиға алдынан біз сіздің білән көрішеміз. Шолай бетінді ол да болса, ізгі Бұлғар жүйіні. Дини деп те айтырға бола, мәдени деп те айтырға болайын ба? Міне шундай өзіншелікті бір симбиоз әйе бетәлігі біздің оқиғамыз. Һәм ол мен аны тарихта білмеймін де, міне шундай шәһәр болған орында әйе шулай көп дин әһелләре һәм ғұмумән ғади кешеләр, қонақлар бергә җыелып, бу инде 90-нчы елларда милли хәрәкәт вәкилләренең автобуслар белән Болгар хәрәбәләренә әби-бабаларыбызның рухлары өчен дога кылу нияте белән башланган бу чара менә шундый масштаблы дини милли күркәм вакыйгага әверелде. Елдан-ел аның әһәмияте артамы? Үзегез нинди фикердә? Хәзрәт, менә шушы вакыйга уңаеннан.
7: Әузу биллаһи мин шайтанир раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Шуннан да инде сез хәрәбә дигәч, мин әле 2003 елларда, 2 елларда менә автобус белән Аллага шөкер ниндидер бер авылдан хәтта ки безне алып бардылар Болгар җирлекләренә. Ул вакытта бәлки шуннан да хәрәбәләр булса, бу көндә инде анда барып теге хәрәбә табарга да кыен. Үзегез күреп торасыз, елдан ел безнең Болгарга игътибар да арта, алхамдулилла. Теге яңа төзекләмәләр, яңа музейлар барлыкка килә башлады. Ул бер яктан бик безне куандыра. Инде Әлхамдулилла, теге икенче яктан тарихи аның ниндидер теге асылына югалта күрмәсеннәр, теге яңартып бетерәм дигәндә, шул вакытта шуннан да минемчә татар халкын берничектә ниндидер мәдәни һәм дини рухи дигән сүзләрне аерып аңлатып булмый аны. Ул татар халкы гомер элек-электән ул теге мәдәни дә булган, рухи дә булган, аның спектакльләрдә булган, ләкин анда ниндидер дини асыл булган, аның концерты да булган, ләкин анда асыл ниндидер дини булган, чөнки һәр вакыт татар халкында дини маяк бар. Нәрсә генә эшләсә дә, нинди генә чара оештырса да, ул үзенең асыл кыйммәтләренә барып кайтып карый. Менә бу безнең
6: әби бабайлардан.
7: Әйе, ул менә ул бит безнең Аллаһ шөкер әби бабайлардан килгән тәрбия. Бу безнең тәрбиябезгә туры киләме юкмы дип уланып барып карыячак. Ә менә хакусалдан китергә сәйтмәшли, шуннан да симбиоз. Мин культта катнаша, дине нәзәрдә катнаша, башка өлкәләрдә катнашалар һәм шундый матур Болгар җыены, изге Болгар җыены барлыкка килде. Менә шуннан сәйтмәшли, кайчандыр Тәрәт хәзрәт әле автобуслар белән башлап җибәргән бер чара. Бу көндә нинди зур республика күләм түгел, хәтта ки федераль күләмдә зур чарага әйләнде һәм бу арта. Әһәмияте ник дигәндә, чөнки

0: ки без йылдан йыл узган йыл катнашмаган кунакларны күрәбез. Узган йыл килмәгән кешеләрне күрәбез. Катнашучылар, менә организатор буларак күрәбез. Катнашучылар, менә без дә катнашыр идек. Без дә үзебезнең палаткабызны куярбыз. Без дә үзебезнең чарабызны үткәрер идек. Шунда дип, ни өчен? Чөнки алхамдулиллаһ, беренчедән татар халкы белмичә әйтмәгән, үткәнен белмәгән киләчәге юк дип. Менә без үзебезнең ата-бабаларыбызның һәм менә аны безнең хәзрәтләребез еш кына кабатлый, бездә бит улдый феномен. Әгәр дә кайсыдыр бер яклар, менә хәтта Россиягә составына кергән, ләкин менә Дагыстан яки башка якларны карасак, дин бәлки бездә кебек кермәгәндер. Бездә татар халкына, булгар бабаларыбызда бердәнбер шундый регион бездә үз теләкләре белән үзләре чакырып
1: дәүләти
0: тарафтан рәсми рәвештә динне кабул итәләр. Бездә бит 922 елга кадәр инде дин таралган була. Ә безнекләр әйтәләр, безгә әйдәгез, китерегез кешеләрне, менә Ибн Фадлан үзенең зур бер кешесе төркеме белән киләләр монда.
1: Делегация
0: белән киләләр монда
1: һәм
0: алар язалар, без килгәндә монда инде мәчет мәдрәсәләр бар иде дип язалар. Менә бу бит феномен. Һәм без ничек инде моны онытырга мөмкин без. Шуңа күрә үзен теге әйтәләр бит, туса мәртәбә кадәр генә булса да үзен татар яки мөселман дип санаган кеше анда барып, андагы мохитне күреп кайтса, ул чыннан да кайтканда икенче төрле бер кыйммәтләр белән, икенче бер төрле кәйф белән кайта, үзенең милләт өчендә, үзенең дине өчендә горурланып, сыкланып һәм менә киләчәккә нинди бер өмет белән кайтасын аннан. Аллага шөкер, менә карагыз, безнең шундый матур мирасыбыз бар икән, мирас бар икән, киләчәк булачак дигән сүз.
1: Иншалла шулай булсын. Инде әйттең, хәзрәт улда булса, Татарстан федераль күләмендә, ә бу ел ул гомумән халыкара күләмдә дә дияргә мөмкин, чөнки безнең форумнарыбызга килгән әйме кунакларыбыз гомумән анда елдан-ел чит илләрдән килүчеләр дә минем мәгълүматларыма караганда арта бара.
0: Шыннан да менә безнең инде кунакларыбыз килә башлады Казан саммитка. Ул экономический форум дип әйтәбез аны. Елда ел шуңа өстәп, Аллаға шөкер, елда Татар конгрессы дин әһелләре форумы үткәрә. 1500 быел менә 1000 имам иншалла килә бөтен Россиядән. Шуңа күрә аның кунаклары Казан саммитка килгән, сез әйтмешле, бөтен ислам дәүләтләреннән килгән бөтен кунаклар, аларның соңгы программа соңгы көнендә ул Болгарга сәяхәт дип әйтәгән. Шуңа күрә шуннан да географиясе арта. Иң мөһиме алар өчен генә түгел, нәкъ менә безнең халык өчен дә ул үзенең актуальлыгын югалтмыйча, менә безнең халык өчен дә ул шундый зур күләмдә зур әһәмияткә ия чара булсын иде, күңелләргә керсен иде ул. Аны менә шундый радиолар сезгә рәхмәт, менә сөйләп аңлатып була, чөнки күп тапкыр сөйләгәндә әйбернең кадере чыннан да арта. Димәк, ул мөһим. Шуңа күрә инде килегез, хөрмәтле тамашачыларыбыз, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, бик күңелле булачак программа турында мин шәле алда сөйләшербез.
2: Замандаш.
1: Кемнәр безнең дулкыннарга яңа гына кушылган, турдан-тур эфирдә Болгар радиосы дулкыннарында замандаш тапшыруы. Татарстан диния нәзәрәтенең дәүләт бүлеге җитәкчесе Ленар Хәзрәт Хаматов студиядә бездә кунакта. Дуслары, кемнәр шушы изге Болгар җыенында элегрәк булган, кемнәр барырга җыена, безнең дулкыннарга кушылыгыз. Безнең макс номеры 891-78-555-915. Языгыз сорауларыгызны, фикер тәкъдимнәрегезне. Безне тыңларга, безне карарга да була. ВКонтакте рәсми төркеменә керегез, безнең Болгар радиосының бердәнбер рәсми төркеме. Анда безнең күрергә дә була, дуслар. Һәм инде шулай итеп без рәхәтләнеп бергә менә шушы темага сезнең белән сөйләшәбез. Һәм инде радио тыңлаучыларыбыз менә әгәр инде анда булганнар икән, нинди җитешсез яклары булды, нәрсәләрне үзгәртергә кирәк программага, гомумән андагы көнкүреш мәсьәләсенә үзегезнең сорауларыгызны, фикерләрегезне, тәкъдимләрегезне языгыз. Бу инде тагын да камилләштерергә әйбәт булыр сезнең шушы тәкъдимләрегез. Хәерле көн, Фаил, кунагыгыз дигән радио тыңлаучыбыз язып та җибәргән менә. Күршебез Болгардан сувенир мәчет рәсемнәре төшкән рюмка алып кайтып 20 бүләк итте. Бу хәл ничек мөмкин? Бер төрле дә чикләүләр, контроль юкмы сатучыларга? Дигән радио тыңлаучыбыз.
0: Әгъзу биллаһ мин шайтаныр раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Минемчә, татар халкында һәм гомумән динебездә шундый бер кагыйда бар. Ниндидер бер савыт яки ниндидер бер әйбер, ул турдан-туры бер нидә дигән мәгънә йөртми. Мәсәлән, шул ук кружка. Ләкин аның өчен нәрсә саласың? Нәрсә өчен кулланасың? Шуннан тора. И бәлки аның рәүше рюмкадыр, ә бәлки ул шундый менә төрекләрдә була бит, әле чәй эчә торган савытлар.
1: Бәлки
0: менә бәлки ул шуңа охшагандыр. Без әйтә алмыйбыз, турыдан туры үзен күрмәгәч, мин турыдан туры менә карагыз инде ничек начар булган икән. Рюмка түгел, бәлки ул чәй эчәдер. şeyge ime
1: kahve şerge bedeni maksus kim bile onu
0: men aytib etiraman belki oşandan da rum kadar ulu şerata 21 barıp qarabız degende şu vaqtda men taqdim etmeyi olib qaytqansiz ikkala indi mana

0: Нидер теге. Анда савытлар аларның ішіндегі болған ішімліклерін халал болсын. Шай мы, кофе мы, сок мы, компот мы, су мы има. Шынки бір қарағанда мені пышақ білен, яки хатта ки тіл деп айтадыр бетелі. Күйдірген де тіл, сүйіндірген де тіл, тіл білен күйіндіріп те болады, тіл білен сүйіндіріп те болады. Кішіні шыңа көре, неші қасияққа қолларасын, башта шул яғын қарип көттенай бірін. Шынки негативні біз гіл көребіз бір яқтан қарағанда. Шулай бірін яқшы яқ көзгердік. Анасын бейт, шынды бізді қағайды бар. Динебездә әгәр дә син бер кешедә бер төрле ношарай бер күрсәң, ул кешегә 70 төрле аклану тап дигән. Хәтта ки мәсәлән, мине күрәсем яки менә мин файлап белән күрәм, машинасында тәмәке кабы бар, диме? Мин нәрсә дип уйлап куям? Кара, болтлар салып куйгандыр әле. Үз тәмәке тартмый ул. Ул яхшы кеше. Но нәрсәгә уланы кулланала? Менә син уйлый башлыйсың, диме? Аның ичендә болт бардыр, аның ичендә тагын нәрсә бардыр. Менә ул нәрсәдер күргәндә яки уланы күргән юлда алған машинасында, шынки анда мусоркі болмаған ташларға. Хам мусоркі үзіліп ері ташларға деп. Не, 70 түрлі оқлану табырға керек өзіңнің дұстыңа. Әйінде ол яқтара келгенде біз аңғыйбыз бүгінгінде бұлғар ол музей, ол теге дине нәзіртінен қорай тұрған жер түгіл. Шоңа көре бізден тәғдимнер аларға кетсе де, анда өзінің де қожалары бар, йоқ түгіл, заповедник қожалары, хам башқалар. Алар білен бізден сұр теге тәғдимнер иншалла бар, бір теге бармас түгіл барырлар. Енді нәтижесін иншалла Аллаққа тапсырамыз.
1: Енді достым, қардашым, сен мені сондай шағыштыру кетірдің де, менің машинада нәрселер бар екен әлі деп ойлап отырамын мына қазір әйбі. Енді алға таба дәвам етсек, біз тапсыруымызды ғұмымен мына бару мәселесіне қозғалғанда, мына бұлғар енді ол башқалабыздан да ғұмымен яқын деп айтып болмай, ол нешетір орташа ярақлықта орнашқан, кімдердің шәксі машиналары бар, кімдердіңдер болмасқа да мүмкін, кімдердір ғұмымен рөл артында баруға тілемесе ме. Міне бару мәселесі шушы изгі бұлғар жиынына. Аның нендейдір бір мақсус программа ярдәмінде барманың нендер міне ил түші машиналар, расписаниесі деп айтик ме, графигі деп айтик ме?
0: Гомумән алганда, инде без әйтәбез, һәр мәхәлләнең үзенең мәчете бар. Ягъни, һәр районның, һәр авылның, Казанга килсәк, һәр шулай районга бүленгән безнең Казаныбыз, аның үзенең мәчете бар. Һәм гадәттә безнең имамнарыбыз, алар заявкаларны җыялар иде, кемнәр безнең белән барасы килә. Без иншалла менә теге район администрациясына чыгырбыз яки башка кешеләргә чыгып, инде автобуслар аларга тырышабыз дип, һәм без елда ел карыйбыз, менә шуннан да булгар җирлекләрендә иртә белән карасаң, бик күп автобуслар тора, ул менә нәкъ шушы гади халык безне алып килә торган автобуслар инде. Рәхмәтләр безнең администрацияга, кемнәр менә бу автобусларны бирә ала, шуңа күрә үзегезнең имамларыгызга чыгыгыз, үзләрегез мөхтәсибләрегезгә чыгыгыз, иншалла менә алар үз сезнең шушы заявкалардан чыгып, кечкенә яки зур автобуста табырга тырышалар. Шул вакытта мин тәкъдим итәм нәрсә эшләргә. Менә ул буларга бару, сәйпеше чыннан да якында еракта юл түгел, ул бер кадәр юл. Юл үзе бер матур сәфәр. Анда сөйләшә-сөйләшә барасың, сөйләшә-сөйләшә кайтасың. Шуңа күрә күршеләрегез белән бергәләшеп, җыелып чыгып китегез, юлда рәхәтләнеп сөйләшеп барыгыз, сөйләшеп кайтыгыз. Менә без үзебез елда сайларга тырышабыз, менә автобус булмаганда машина белән баруны һәм берләшеп барырга тырышабыз. Чыннан да менә сөйләшеп рәхәтләнеп барабыз, дуслар белән дуслар белән сөйләшеп кайтабыз. Ул үзенә күрә бер күңелле чара булып тора. Шуңа күрә инде тәкъдим. Кемнәрнең менә дусларыгызның машина бар? Алар белән бергә җыелып барыгыз. Алар да ул юлны истә калдырсыннар. Теге ярақ деп ойламасыннар, әлі ял итәргә ашабыз бит, әлі қайдарға қадар ме? Теге болғар ол вақытта әлі бик яқын қала. Икенче вакытта инде менә имамнарыгызга чыгып, үзегезнең мәхәллә имамнарыгызга аларга сорау бирегез, хәзрәт, тәйдәгез менә без җыелып киләбез, бер 40 кеше автобус безгә табып бирегез иншалла.
1: Һәм әле юлда кешенең сәфәрдә булган кешенең гомумән мусафирның дуасы кабул
0: булу иншалла.
1: Бу инде менә урташа яралыкта булуы, шушы изге җирдә дип әйтәгәндә, әйе безнең динебез кабул ителгән җирдә монда бик күп факторлар бергә туры килә, бергә кисешә. Бу инде фырсат үзенә күрә, әйе мөселман кардәшләр белән җәмәгать намаз уку, бергә теләк телә, дуа кылу, әйе монда искиткеч бу вакыйгадан һич нәүмүз калырга ярамый дип уйлыйм безнең радио тыңлаучыбыз быел җәмәгать намазын кем укыта дип кызыксыналар безнең радио тыңлаучыларыбыз. Билгеле мәле безнең хәзрәтләребез анда.
0: Кызганыч әйтә алмыйм, ләкин сәгать 12-дә без үзләшәбез инде иншалла, яки безнең мөфтибез, яки безнең тәле хәзрәт икесенең берсе иншалла. Мөфтибез дә була, тәле хәзрәт дә була, шуңа күрә бер шиласы юк иншалла.
1: Белдерүгә менә безнең инде белдерү күрдем мин айманда. Кеше монара янында төбә кылу диелгән айма. Төбә ни өчен кылына хәзрәт? Ул гынахлар өчен бит инде айма. Монда конкрет нинди нәрсә өчен ул менә?
0: Оның қарағыз, бір уақыт Хасан Басриға келе бірнеше түрлі кіші, бірсі сұрай, мұна менім дей бауларым еқті, олаң айтайды, тәубе қылды, бірсі айтай, мұна менім байлығым еқті, олаң айтай, тәубе қылды, бірсі айтай, оңышым оңады дей, құрылық, олдан айтай, тәубе қылды. Шынан соң, енді шында шәкіртлер ұлтыралар, қамалар айтайлар, Хазрат, мына үш түрлі проблема келді. Ғой, мен бір-бірсіне яқын болмаған проблемалар келді. Сен һәрбірсіне тәубә

0: вакларга куштунда бейте. У миннен түгелди. Аны Аллах таала айтады. Хам Аллах таала аятын китере, агар да сиз димне малларыгызны артун, баалар болун тилесегиз, курлук итүн тилесегиз, тәүбе кылыгыз деп Аллах таала айтам. Ни үчүн? Чөнки кеше ул һәр вакыт унутулган зат, инсан, унутулган деген сүздән чыкканда инде ул. Без унутабыз. Без ниндер
1: тәгә. Ялгышабыз аны табыз да.
0: Без ниндер гөнаһ кылсак та унутырга мөмкин без вакытны тәүбе кылырга. Хәм бәрәкәт кайчан килә? Бәрәкәт менә ул чисталыкта була. Кеше гынахлар кылган саен аның күңеле бер паклан, пак күңел дип әйтегенде каралана башлый. Һәм анда ширакта менә дуалар да кабул булмаска мөмкин. Без бит яратабыз менә үзебезнең дуаларыбыз һәр вакыт кабул булуын, балаларыбыз булуын, яхшы машина, яхшы йорт, тыныч җирдә эшләүне, бәрәкәтле тормышны, бәрәкәтле хәлал кәсепләрне, бәрәкәтле ризыкларны яратабыз. Ә ни өчен кашыкта алар килмәскә мөмкин? Нәкъ менә безнең гынахларыбыз аркасында, чөнки Аллаһ Таала әйтә, сезгә берәр төрле изгелек килсә, ул миннән ди, белегез ди. Ләкин берәр төрле начарлык килсә ди, белегез. Ул да Аллаһ Таалының теге рәхмәте белән, ләкин үзегезнең кулларыгыз аркасында, ягъни сезнең кылган гамәлләрегез аркасында дип әйтә. Димәк, безнең менә бу тәүбәләребез шушы гынахларыбызны юыр өчен килә дә инде. Тәүбә иң беренче очракта ул Аллаһның рәхмәтенә, ризалыгына юл. Чөнки хәтта ки әйтелә, җәннәткә Аллаһның рәхмәтенә ирешкән кешеләр керер ди. Кемнеңдер дә хәтта ки укыган намазлары да кабул булмаска мөмкин. Ләкин әгәр дә ул бөтен гынахларыннан теге тәүбә кылган икән, иншалла аның инде Аллаһка якынаю юлы да әйбәтерәк. Шуңа күрә программага килсә, әгәр дә мөмкин булса әйтеп китә алам. Без инде иртә белән килгәч, шул сәгать 9-ларда, 9:30-ларда безнең кеше манары янында чыннан да булачак тәүбә кылу чарасы. Анда инде мөфтиебез дә, Тәвәх хәзрәттә мөхтәсибәтләребез, бөтен менә сез кемнәр белән иштә, шул сез бөтенез килә аласыз. Һәм без анда теге күмәк рәвештә хәзрәтләребезгә кушылып, алар инде тәүбә истиғфар дуаларын укып, без алар артыннан кабатлап, үзебез өчен, үзебезнең балаларыбыз, әти-әниләребез өчен, безнең вафат булган ир туганнарыбыз, кыз туганнарыбыз өчен тәүбә сораячакбыз. Чөнки бу бик мөһим бер адым дип әйтик инде, безнең республикабызның теге менә шундый начар гадәтләрдән арыну, пак булу. Бу бердән, икенчедән безнең 9:00-дан башлап инде беләбез, сәгать 11-гә кадәр якынча ачылыш тантанасы була. Бу безнең памятник знак дип әйтәбез, бит һәйкәл шунда булачак, зур Коръан булган бина янында, анда безнең ачылыш булачак, шундый бер концертлы дини рухи бер тамаша дип әйтик инде. Алла берса, анда да килә аласыз. Шул вакытта безнең әле менә намаз укыйбыз дип әйттек бит. 12-дә анда иченнән дә җәмәгать белән җыелып намаз укыйбыз. Менә шул ул атала безнең Җәмих мәчет дип элегелектән сакланып калган Җәмих мәчет. Аның әле бер колоннасы да бар шундый. Безнең инде әзерлек кенә ялгыш кылабыз. Килеп шул колоннага яки кагылып, яки якын тирәле итеге тавап кылган булабыз. Без беләбез, хөрмәтле җәмәгать, тавапны без кылабыз бары тик Кәгъбә тирәле генә. Ансы да теге кара ташка табыну түгел, ә Аллаһ шулай кушканга гына менә ул теге тавафны кылына.
1: Ул зикер итү өчен бер сәбәп бергәләнгән.
0: Монда инде ни кызганыч менә кемдер аңлаган, кеше хаҗ диеп, юк, җәмәгать инде кеше хаҗ да зур хаҗ да без кылына бары тик менә шушы Мәккә, Мәдинә җирләрендә генә име, ә инде бу безнең тарихи изге булган, безнең мөһим булган урыныбыз, рухи урыныбыз. Менә кем менә бу җирләрнең мәгънәсен аңламый, ул хәтта ки хаҗга баргач та мәгънәсен аңламаска мөмкин, чөнки динебез таралган урын бит ул безнең туган якларыбызның берсе дип әйтик инде. Шуңа күрә инде анда да безнең лекциялар булачак, менә бу колонна Җәмих мәчеттә иншалла Болгар бабаларыбыз тарафыннан ничек итеп дин кабул ителгән, шул ук мәсәлән тәүбә турында аерым-аерым матур лекциялар булыр. Ягъни менә шундый 3 точка дип әйтәсем килә, 3 нокта. Зур гына име, алар параллельне барачаклар инде, чөнки 9-дан 11-дә 11-гә кадәр менә тәүбә булсын, 9-дан шул 11-гә 11 тирәсенә кадәр ачылу булсын, концерт өлеше шул ук вакытта 12-гә кадәр әле безнең официаль ачылу инде рәисебез, иншалла килсәйме, аның тарафыннан 11-дән 12-гә кадәр һәм бөтенебездә җыелып ахырдан Җәмих мәчетендә менә бик матур бер күркәм фарыз гамәл намаз укыячакбыз. Онытмаска кирәк инде, кемнәр 100 километрдан ераграк килә, без бөтенебез дә мосафир, иншалла анда инде имам борылып кем булуга карап, имам булуга инде мусафир да булса, ул да әйтер инде, без миндә мусафир, ике генә рәкат укыйбыз, ансын инде шунда сөйләшеп бетербез ала берсен.
1: Болар инде барысы да рухи мәсьәләләр турында, менә инде матди мәсьәләләргә килгәндә безнең радио тыңлаучыларыбыз ансы да кызыксындыра. Исәнмесез, нишләп анда дуңгыз ите саталар? Балалар белән барган идек, ач кайттык, бер кафега кердек, сатучы хәләл диде. Шул ук вакытта повар ашсу пішіруші шығып, ұшанмағыз, мұнда халал юк дейділер деген. Міне шындай қоршылық тудырған біздің радио тыңдаушы бізден да бар ғой.
0: Міне қарағыз, әлхамдулилла, біздің бар өзіміздің

0: промышленный парк мына бу Қазанда. Онда ул бит дәүләтнеке дип әйтик инде, теге Қазанныкы һәм кем тели шул сата дигәндә. Ләкин менә нәкъ менә Қазан саммит вакытында безнең хәрәкәт комитеты барып, инде шундый бер килешү мәгълүмат торгына, чөнки бик күп илләрдән киләләр, бөтен хәләл булган гына продукция кала. Хәләл булган продукция гына кала. Нәкъ шулык нисбәттән менә бу Болгар җыены вакытында да безнең хәрәкәт комитеты тикшергән кешеләр генә керәчәк, керә алачаклар. Нәкъ менә бу шара вакытында. Сәүдә итә
1: алачаклар.
0: Әйе, менә сез, ягъни менә бу көннәрдә килсәгез, беренчедән Россиянең төрле почмакларыннан килгән, Татарстан төрле почмакларыннан килгән шулык казылыклар, башка теге продукцияларны сатып алырга мөмкин, һәм алар алхамда бөтенесә хәләл булачак, монда куркырга кирәк түгел. Ә инде аралыгында килгәндә дип әйтик инде, анда инде әйткәнемчә менә
1: туристлар өчен,
0: туристлар анда бөтен кеше килә ала, шуңа күрә минемчә анда хәләлне табып була. Хәләл булмагандан табып була. Чөнки, мәсәлән, берәр турист килеп, миңа бары тик әлегә теге дин кызыксындыр, миңа кирәк, мәсәлән, шушы хәрабәләрне күрү, мин тарих белән кызыксынам дигән кешеләргә, бәлки аларга хәләл булмаган ризык кирәкте теге. Без менә принципиаль ашаймыз дип инде. Бәлки шуңа күрә шул яктан гына бардыр анда. Андый менюда, мондый менюда. Но мин үзем ел сайын гаиләм белән барырга тырышам. Мин әйтәм инде, безгә әйтәм, Болгар җыены ул теге бер төрле эш булса, гаиләбез белән әлебез тагын шушы шулык юлны үтеп, ел сайын бер тапкыр йөрүп кайтабыз бөтен мәчетләрнең иләрне. Һәм анда менә точкалар бик күп, шул ук мәчет тирәсендә анда кафелар бар, менә ак мәчет тирәсендә анда да хәләл точкалар бик күп, шуңа күрә хәләл нокталар бик күп, рәхәтләндереп минемчә хәләл ризыкны таба аласыз.
1: Хәзер зур рәхмәт радио тыңлаучыларыбызның безнең сорауларга җавап биргәнегез өчен. Безнең вакытыбыз тәмам. Радио тыңлаучыларыбыз белән саубуллашу сүзегез, рәхмәт итегез.
0: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әйе, шуннан да сораулар бик күп. Шуңа күрә инде Аллаһ Тәгалә киләчәктә дә безгә бу чараларны ешрак күрешүгә насыйп итсен. Инде бөтенесен көтеп калабыз. 17 май Болгарда, иртәнге сәгать 9-да.
1: Хәерле чарашулар булсын. Күрешкәнгә.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар. Фәнис Яруллин. Хыялыма җитми иркенлек. Бер кысанлык сизәм җанымда. Хыялыма дәвам бирергә синең булуың кирәк янымда. Хисләремә җитми җылылык. Шыксыз солкын тыям канымда. Мәңгелек бер җылы бирергә синең булуың кирәк янымда. Җырларыма җитми юктылык. Тынукланды кебек тамнымда. Офыкларым аяз итәргә синең булуың кирәк янымда. Күңелемә җитми олылык. Шатлык бирми эшем, ялым да. Шатлыкларым шатлык итәргә синең булуың кирәк янымда. Тормышымда җитми бөтенлек. Торса да күп байлык алдымда. Бәхетемне бөтен итәргә синең булуың кирәк янымда.
0: Болгар радиосында һава торышы.
2: Башкаловыз Казанда 20 градус жылы деп хәбәр итә синоптикларыбыз. Әлеге мизгелдә геомагнитик активлык 3 балны тәшкил итә, атмосферасы 751 миллиметр. Иртәгә алмашыну өчен болытлы, кыска вакытлы яңгыр телне 10-15 көндез 23-28 градуска кадәр җылыта, җил көчәючән көньяк-көнчыгыштан секундына 14 метрга җитәргә мөмкин.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Казанда еш ошсу осталары турниры башланды. Рөстәм Миниханов чит ил сәүдә сәнәгать палаталары җитәкчеләре белән очрашты. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан башкаласында узучы Россия Ислам дөньясы Казан форумы 17-нче халыкара икътисади форумында Юнус Ахмәтҗанов исемендәге Еш ашсу осталары турниры старт алды. Беренче көн дәвамында Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре һәм Россия белгечләре милли ризыкларын тәкъдим итәчәк. Бүген юниорлар өчен билгеләнгән турнир этабы башланды. Иртәгә көрәшкә Еш ашсу осталары үзләре көрәшәчәк. Урында хезмәттәшебез Камилә Шахабиева эшли. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Камилә, хәерле көн, сүз сиңа. Техник сәбәпләр аркасында элемтәгә соңрак чыгарбыз, ә хәзер дәвам итәбез. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Казанда чит ил сәүдә сәнәгать палаталары җитәкчеләре белән очрашты.

0: Қозданыс или 4-ші 6 минут қозданыңызда. Әмәкізгі де елқынлы қойнары сәлем нәрізгі тілекілері білін. Бұлғар радиосы студиеде мен Хойл Ғимадов олғытыба девам етіп ұздықлары. Май айығызның 13-ші күні атына ұртасы шәршәмбі әмәкізгі де оңшылар алып келсін. Бүгінгі топшыруыбыз оңайынан жылы ихлас матурт тілекілеріңіз үшін, сұрауларыңыз үшін, актив болғаныңыз үшін, замандаш топшыруы біздің толқындарда заманымызды яхшыға өзгертуге ұмтылғаныңыз үшін рахмет сізге достар. Келесі атнада шу шурында шу вақытта яна да замандаш топшыруларын тыңларға насып болсын. Һәм әле менә матур біздің хәбәрбезге біз бүгінгі мөхтәрәм қонағыбыз Ленар Хазрат белән сукланып бергә укыдык хәерле көннәр файлы. Шуннан да Болгар безнең өчен изге урын ул көннән дә матур аят зикләндерелә. Без мәктәптә укыганда барган идек индән дә. Әле хәрәбәләр генә иде. Ә хәзер субханалла. Без кичкенә вакытта әбием Гадел Ниса үзләренең Болгарга җәяүләп барулары турында сөйли иде. Буйырган авылында яшәүче әнкәем ел саен Болгар җыенына барырга тырыша дигән гөлзиде. Юллаган менә бит дуслар безнең әбиләребез, әниләребез, әтиләребез, әниләребез, хәтта инде җәяүләп шушы җирләргә килгәннәр безнең динебез, хак ислам дине кабул ителгән җирләргә килгәннәр, дуалар укыганнар икән. Димәк инде элемтәләр, димәк инде шушы рухлар күптәннән килә икән. Без аның дәвамчылары гына һәм шушы әманәткә тугры булып бу эшне бергәләп дәвам итәргә кирәк. Бергә тырышыйк дуслар, бергә дуалар кылырга насыйп булсын һәм шул дуаларыбызның, теләкләребезнең кабуллыгын ахирәттә дә, дөньяда да күреп, бергәләп сөенергә насыйп булсын. Болгар радиосына бергә булыйк.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән махсуслаштырылган төзүче МИР җәмгыяте Хвойный торак комплексын тәкъдим итә.
2: Своя квартира 25 тысяч в месяц. Казань рядом, Волга за окном, лес у порога. Квартиры в ЖК «Хвойный». Живи, а не снимай.
3: Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/kredit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей. Выполнен на примере одной комнатной квартиры номер 16 площадью 37,87 квадратных метра. ЖК «Хвойный» стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170,000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигших 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир в ЖК «Хвойный».
2: Подробности по телефону 8 843 200.

Студиябыз мониторында 15:15, яғни 4:15 минут басталғасы. Қазанымызда һәм қойғылы хәбәр. Достар, танылған композитор, актер, педагог Мәсғуд Иманшев вафат. Аңа 95 яш еді. Біз Бұлғар радиосы Мәсғуд абының яқындарының, туғандарының қойғысын ұртақлашабыз. Мәсғуд Ғилми улы Иманшев көрнекле татар композиторы, жыршы, актер, педагог һәм мәдәният эшлеклесе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре. Ул 1930 елның 20 августында Пермь өлкәсенең Барда районы Қайынауыл авылында туған. Қазан музыка училищесін һәм Қазан дәүләт консерваториясын тәмамлый 1959-64 елларда. Камал исемдәге Татар дәүләт академия театрында актер булып эшли. Легендар Зәңгәр Шәл спектакльдә Булат ролен башкара. Татарстанның җыр буйы ансамбле төрле музыкаль коллективларда җырлый һәм шулай ук җырлар иҗат итә. Қазан театр училищесендә музыка көллиятләрендә укыта. Әлмәт музыка училищесе Қазан шәһәрендәге Петр Чайковский исемендәге музыка мәктәбе, Татар опера һәм балет театры, Қазан театр училищесе директоры булып эшли. Безнең сүзләребез дога булсын. Хәзер инде дулкыннарыбызда Захара Сахабиева башкаруындагы чираттагы җыр Мәсғүт абый Имашев иҗат иткән.

0: 11.
1: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313 260-313.
2: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

4-нче 27 минут вакытлыгыбыз Казанда. Яшелләнә табигать, дуслар, үсемлекләр, үсентеләр үсеп чыгалар, ләкин алар белән бергә яңа алдаулар да үсеп чыга, дуслар. Әйе, шулай дими башкача әйтеп булмый. Чөнки мошенниклар, аферистлар, кырык алдарлар, балтырган чын штрафлар белән куркытып бакчачыларны

алды башлаган деп жазам мен ватаным Татарстан 40 алдарлары аларны янасы бакчасындагы балтырганны жок итмеген үчүн шундай үстүндөгү болайбы 50 000 сумга кадар штраф менен куркутуп алыгы маселени тунчуру менен жайга саларга тәкъдим итем. Бу хакта Россия ішкі ішлер министрлігінің Санкт-Петербург һәм Ленинград өлкәсе буенча мәгълүмәт технологияларынан хукукка каршы файдалануга каршы күреш идарәсе Telegram каналындагы мәгълүматларга таянып языла. Машиниклар мәсьәләне судка кадәр җиткермәсе өчен ташлама белән инспектор хезмәтләренә түләүне яки сылтама аша штраф түләүне тәкъдим итә икән. Мондый сылтама дәүләт хезмәтләре порталына ышаш ялган сайтка алып керә. Анда исә аферистлар тузагына эләккән кеше шәхси мәгълүматларын кертеп, тегеләргә акча күчерә. Менә шундый йолдызлар болдырган кешегә индексесенә дә зыян китерә, бакчасына да зыян китерә. Хәер, аңарда гаеп түгел, алдаучыларда икәнен беләбез инде. Исән сау булыгыз.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Твой стиль. Твой ритм. Твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
2: Изгы Булгар жиыны. 1922 жылда Идел бойы Булгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изгы Булгарга рәхим итегез. 2026 ел яшь чикләве юк.

0: тәқдим итә.
1: 12 сентябрь, Татнефть Аренада.
2: Булгар Радиосы Фест.
1: Популяр җырчылар,
3: дәртле җырлар,
0: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез!
3: Татнефть Аренаның бозын
0: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар Татнефть Арена Буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть Арена Буз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: НЖ Егорова.

0: болса, ертеге шетел пішікшілер орасында да шушынды ұқ ерыш ұйыштырылашақ. Бұйылғы турнерінің өзіншелігі шында қотнашушылар ерыш олдыңдан ғына озық түлік жиылмасын ола, әмі олдан оның составында не болуын білмей. Бұй ешілер орасында ұйлану тезілеген техник әзірлікні сынауға әтергіш береді білгішілер. Тотар Утары рестораны жетекшісі Венера Шаги Ахматова қазір ешілер бік тез электрі болалар бір-бірсінен қолышмейларды.
1: Еш бұғырлар өзлерін ұсталықларын күсетелер. Біз енді Татарстан бұғырларын күсетеміз неше күсерге керек. Ну, қазір ешілер өзлері де бізді де еретім жібере алалар. Олардың өзлері жанып тұра. Олар тағы да ебет ясысы келе. Бұйыл 18 іліп келдім. Бүләкләр була, кімге медальдар була. Бір баланы да қалдырмайлар без внимания.
0: Әлігі ярыш түбек командаларына тотар һәм рус кухняларында шет илләр белән бер дәрәҗәдә тәкъдим итү мөмкинлеген бирә. Гөлназ,
2: рәхмәт Камиля, без дәвам итәбез. Қозан агросанағат паркында Қозан Хәләл Маркет холығыр ярминкәсе ашылды. Анда Татарстан рейсі Рустам Минихановты қатнашты. Ол өзінің Макс каналында ярминкә ашылышынан фотолар орнаштырып, анда килергә шақырды. Ярминкәдә Татар базары мәйданчыгында Россия төбәкләреннән килгән татар эшмәкәрләре дә сәүдә итә. Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Донис Шакиров сүзләренчә, күргәзмәгә Россиянең 12 төбәгеннән эшмәкәрләр килгән.
3: Безнең өчен хәләл ул азык-төлек кенә түгел, яшәү рәвеше буларак һәм хәләл индустрия буларак. Менә шул яссылыкта бүгенге көндә карала һәм менә бүген монда биредә без аерым үзебезнең бренд белән татар базары дигән бренд белән күргәзмәне оештырабыз. Халкыбыз яшәгән төбәкләрдән безнең татар эшмәкәрләре, хәләл продукцияны җитештерүчеләр, хәләл яшәү рәвешен чагылдырган аерым бер индустрия вәкилләре һәм барысы да алар Татарстаннан читтә эшчәнлек алып баручы безнең татар эшмәкәрләре. Монда безнең чыннан да күрсәтерлек продукциябыз бар. Ул эшләнмәләре дә татар чәе, татар балы, татар казы.
2: 2028 елдан 9-нчы сыйныф укучылары тарих буенча телдән имтихан тапшыра башлаячак. Бу хакта Мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте башлыгы Анзор Музаев Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин белән очрашуда хәбәр итте, дип яза РИА Новости. Музаев билгеләп үткәнчә, башта иҗтимагый фикер алышу үткәреләчәк, шуннан соң гына тарих буенча телдән имтихан үткәрә башлаячаклар. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папу кибрен шабойныга да кирип чык дигән. Абуйларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5

0: весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
1: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
2: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон 89874245531. 89874245531.
3: Татарстанда юғары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш Ильинка ауылы 89778877138.
4: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
5: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балашак теме. Сату нокталарыннан сырагыз.
6: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8843.
7: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
8: Нинди тағын?
7: Мишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәуінә китіріп та қоялар.
8: Мен ішмасам оңайлы.
7: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петрәш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
9: Усосо грузин ресторанында зур яңалық. Олар хәзер Ершов урамы 1-ші А йортында, Корстон сәүдә үзәгенең 1-ші катында. Төрле мәжлисләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
10: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
11: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
12: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
13: Изге Болгар җыены. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в Священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
14: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Зиннур Сафиуллин.

0: 487-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
2: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
4: Казан,
3: Проточная 6-8-917-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
5: Акция 2026 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә.
6: Отдых Бакирова – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
8: Ауыл сулышы радио тапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш». Жоопылығы шекленген жамғияты.
9: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
10: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
11: Ләйлә Галиева.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәйле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда җитештерелгән продукция 50 ләп илгә чыгарыла. Бу хакта 17-нче Россия Ислам дөньясы Казан форум, халыкара икътисади форум кысаларында ачылган Казан халал маркет сәүдә әрминкәсендә журналистларга авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Чабаров әйтте. Татарстанда агросәнәгать продукциясе экспорты елдан ел арта. Быел хезмәттәшлекне үстерү буенча актив эшлибез. Безнең алда төп бурыч халал продукцияны экспортка чыгару күләмен арттыру, диде Марат.

0: Клубника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Җәмилә Хтәмова. Синең өчен бәхет нәрсә икән?

Минем өчен бәхет ул син идең. Сине сөю, синнән сөйлү, юк ишендә синең белән бергә рәхәтләнеп, изрәп сөйну. Ул чакларда ни кадерле бәхет күкрәп торган минем йөрәгемдә. Эх, бер мизгелгә генә булса да, шул бәхетле затка әйләнергә. Синең өчен бәхет нәрсә икән?

0: Қазанда сәғәт 6.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Әти, мин қайын барлыққа кедім.
3: Бик ерақ жерден, қызым.
2: Сәпетен.
3: Сәпетен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19. Спорт сәуде өзеге.
4: Қазан.
0: Болғар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылары, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Башкалада Казан Хәләл Маркет халыгара ярминкәсе эшли. Бүген Гагарин Кубогы финалының 2-нче матчы узачак. Ә хәзер тулырак. Бүген Казан агросәнәгать паркында Казан Хәләл Маркет халыгара ярминкәсе ачылды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңниханов та катнашты. Ул үзенең Макс каналында ярминкә ачылышыннан фотолар урнаштырып, анда килергә чакырды. Ярминкәдә Татар базары мәйданчыгында Россия төбәкләреннән килгән татар эшмәкәрләре дә сәүдә итә. Бөтен дөнья

0: Тар конгрессы башкарма комитеты ишекчесе Данис Шакиров сүзләренчә, күргәзмәгә Россиянең 12 төбәгеннән эшмәкәрләр килгән.
1: Безнең өчен хәләл ул азык-төлек кенә түгел, яшәү рәвеше буларак һәм хәләл индустрия буларак менә шул яссылыкта бүгенге көндә карала һәм менә бүген монда биредә без аерым үзебезнең бренд белән татар базары дигән бренд белән күргәзмәне оештырабыз. Халкыбыз яшәгән төбәкләрдән безнең татар эшмәкәрләре, хәләл продукцияны җитештерүчеләр, хәләл яшәү рәвешен чагылдырган аерым бер индустрия вәкилләре һәм барысы да алар Татарстаннан читтә эшчәнлек алып баручы безнең татар эшмәкәрләре. Монда безнең чыннан да күрсәтерлек продукциябыз бар. Ул эшләнмәләре дә татар чәе, татар балы, татар казы.
0: Бүген Татарстан Фәннәр академиясендә Россия тарихи мәдәни мирасында мөселман архитектурасы темасына багышланган түгәрәк өстәл утырышы узды. Ул Казанда Мәрҗәни мәчетен төзүгә 260 ел тулуга багышланды. Утырышта катнашучы галимнәр әлеге мәчетнең үзенең бизәлеше белән генә түгел, тарихи мирасны ислам динен саклауга керткән өлеше белән дә башка дин гыйбадәт йортларыннан күпкә аерылып торуына сызыклады. Тулырак алдагы язмада.
2: Казанның Мәрҗәни мәчете Казанда төзелгән иң беренче таш мәчет. Аңа кадәр 1740 елларда Казан тирәсендәге 536 мәчетнең 418-е юкка чыгарылган була. Таштан салынган гыйбадәт йортын төзергә әби патша Екатерина II 1766 елда үзе рөхсәт бирә. 1770 елда мәчет төзелеп бетә. Мәчетнең имам хатыбы Рауил хәзрәт Зөфәров бу үзенә күрә бер җиңү була ди.
3: Бу инде үзенә күрә татар халкының бер җиңүе. Яңа булган вакытка аяк басуы, Аллаһ йортларының шулай ныклы итеп киләчәккә нигезләнеп таштан салынуы, хәмдүлиллә, зур нәрсә булып тора. Соңра инде әлбәттә, хөрмәтле булган галимнәребез, имамнарыбыз инде 40 елга якын шунда хезмәт иткән, имам гына булмаган, әмма ләкин галим булган, киң фикерле булган, үзенең улуг булган хезмәтен калдырган Шиһабетдин Мәрҗәни хәзрәтләребезнең инде әлбәттә шул мәчетнең танылуына улуг булган сәбәпләрдән.
2: Мәрҗәни мәчете элек-электән татар бистәсенең генә түгел, Казанның да рухи үзәге булган. Аның архитектурасы башка мәчетләргә үлге булган. Гыйбадәт йорты хәтта Совет чорында да ябылмаган, халыкка хезмәт иткән халыкара Казан форум кысаларында мәчетнең 260 еллыгын билгеләп үтү, аның күп еллык тарихына, имамнарына ихтирам, динне саклауга керткән хезмәтләрен дөньяда тану билгесе. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Казанның Елмай паркы сәхнәсендә зур экранда Гагарин кубогы финалының икенче матчы туры эфирдан күрсәтеләчәк. Казанның Акбарсы Ярославльдә Локомотив командасы белән очраша. Уен кичке 7-дә башлана. Казан халкы үзенең яраткан Акбарс командасына теләктәшлек белдереп, рухи көч биреп торала. Туры трансляцияны ТНВ һәм ТНУ планета каналларыннан да карарга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, әлеге сериядәге исәп 1-0 Локомотив файдасына, серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Акбарска уңышлар телибез. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 73 сум 79 тиен, евро 87 сум 38 тиен, юань 10 сум 85 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәйсәремнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки

0: Казан,
1: Проточная Олта, 8-997-72-77-777. Махсус харби операцияда катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
3: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
4: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОГМ 166-20-46-60 Казан.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан. Вперед!

0: Рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
1: Детское отделение Мадин клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
0: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
3: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нче йорт. Телефон: 6-21-41. Шәһәр коды: 8-855-90.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Озанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә Уамите, студияда Гөлназ Рәшитова. Татарстанда 308 меңнән күбрәк кеше 2027 елда өстенлекле рәвештә төзекләндереләчәк объектларны сайлау өчен оештырылган Бөтен Россия тавыш бирүдә катнашкан. Бу хакта Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Бу юлы республикада яшәүчеләр 178 парк, яр буе, бульвар, урам һәм сквер арасында сайлый ала. Бөтен Россия онлайн тавыш бирү 12 июньгә кадәр тормыш өчен инфраструктура или күләм проектының уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру федераль программасы кысаларында үткәрелә. Быйыл алимент буенча бурычлы кешеләрдән 1 миллиард сум акча түләткәннәр, узган ел бу сумма 4 миллиард сум булган. Бу хакта республиканың баш суд приставы Әнвәр Закиров белдерде, тулырак алдагы язмада.
2: Быйылның беренче кварталында 5 миллиард сумнан артык бурыч түләтелгән, шуның шактый өлеше 1 миллиард сумнан артыгы алиментлар, аннан соң штрафлар, салымнар, кредит буенча түләүләр, торак-коммуналь түләүләре, хезмәт хакы бурычы тора. Хәзер алиментлар буенча 15 меңнән артык башкарма эш бар. Әнвәр Закиров белдерүенчә, хәзер һәр бүлекчәдә бары алиментлар белән генә шөгыльләнүче хезмәткәрләр билгеләнгән. Быйыл Казанның Идел буе бүлекчәсен икегә бүлгәннәр, 3 районга хезмәт күрсәтә торган алимент бүлеге ашканнар. Шунды юк бүлекләр башка районнарда да булачак. Без борычлыларны тикшерәбез, кемнең күчемсез милке, машинасы, счетлары, кирем чыганаклары барлыгын карыйбыз. Хәм оптималь түләтү ысулын сайлыйбыз. Без баласына әҗәте булган кешенең эш урыны буенча бухгалтерияне контрольдә тотабыз, административ һәм җинаять җаваплылыгына тартабыз, эзләүгә игълан итәбез. Беренче кварталда алимент түләүдән качып йөрүче 500 кешегә беркетмә төзелде, 300-гә якын җинаять эше кузгалтылды, диде ул. Люция Шарафиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда Шетел сәүдә сәнәгать палаталары җитәкчеләре белән очрашты. Ул кунакларга республика белән кызыксынулары өчен рәхмәт белдерде һәм күпләрнең Татарстанга беренче тапкыр гына килмәвен билгеләп үтте. Татарстан рәисе ассызыклаганча, Татарстан халыкара эшлекле дипломатия үзәгенә үрелде. Без хезмәттәшлекне киңәйтүгә зур потенциал күрәбез һәм Татарстан мәйданчыклары, шул исәптән Казан форум һәм сәүдә сәнәгать палаталарының халыкара форумы кызык вакытлы элемтәләр урнаштыру өчен нәтиҗәле чара булыр дип ышанабыз, диде Рөстәм Миңниханов. Татарстанда жылы сезон башландыгына, ләкин инде тәрәзәләрдән берничә бала йыгылып төшү очрагы теркәлгән. Республика балалар клиник хастаханәсенә тәрәзәдән йыгылып имгәнгән 4 бала китерелгән. Бу хакта хастаханәнең матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр, дип яза Татаринформ. Узган елның шушы очрында 3 очрак булган. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Казан эзләү коткару отряды башлыгы Игорь Кацерюва сүзләренчә, фатирдагы тәрәзәләрне ачып, бинаны җилләткән вакытта

0: Оксубай 104.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
2: Изгы Булгар жиыны. 922 жылда Идел бойы Булгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Болгарга рәхим итегез. 2026 ел яш чикләве юк.
3: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә.
4: 12 сентябрь Татнефть аренада.
5: Болгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
5: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
6: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. Огры 116-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Румия Фәтхетдинова.

0: оқиға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
1: Бойлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.
2: 19 градус жылы қазір башқалабыз Қазанда, магнит қара қазір 2 балыны көрсәді, демек түнгі температура 15, күндіз 26-28 градус жылы көрсәді, оршақ марабайлар сабасы 26. Жәлел Әлмәт Ғазнақай мүслім сарваны қытанышта 23-27 дена көрсігіде бүгілмәді болды. Біраз ең күрей орған мүкен температура 27 градус жылы деп паразлы синоптиклар.
3: Бұлғар радиосында реклама.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
6: Хөрмәтле дин кардәшләре, без сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313. 260-313.
7: Бәҗмәх эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт bakirova.com.
8: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
9: Алло.
10: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
11: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: темасына бағышланған түгәрек істер өзді. Ол Қазанда Мәржені мәшетін түзуге 260 жыл тулыға бағышлана, Россия мұсылманлары Діния Нәзіретінің Мәдениет департаменті жәкшісі Ринат Хазірет Абянов журналистларға білдіруінші Россия мәшетлерінің тарихы бұрынғы. Мәшетлерге қорап, тотар мұсылманлар тарихын үйренерге болады дейді ол.
1: Біздің мәшетіміздің архитектурасы ол милли мәдениетін ашықлап көрсетті. Милли үзіншіліктерін көрсетті. Шуңа күрә, аны білу, аны тану біздің үшін, алимлар үшін, ғади кешілер үшін ол бик әһәмиятлі, чөнки біріншіден ол бізді үйрете шушы мирасны танарға, білерге, үйренерге, һәм дә сакларға, чөнки кызганычка каршы кайбер мәшетләр алар ауыр хәлдә. Аллаға шөкер, мәсәлән, татар Татарстанда мәшетләрне карыйлар, мәшетләрне ремонтлыйлар. Кай бер өлкәләрдә мәшетләр алар җимерелгән, бетә бара. Шуңа күрә ул да булса бер шундый файдалы стимул булыр шушы мәшетләрне сакларга.
0: Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ислам оешмасының мәгариф, фән һәм мәдәният мәсьәләләре буенча генераль конференциясының 15-нче сессиясендә катнашучыларны сәламләде. Ул бу вакыйганы Татарстан галимнәренең һәм мәдәният эшлеклеләренең дөнья цивилизациясына керткән өлешенә югары бәя дип атады. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, республикада 175 милләт вәкиле дус һәм тату яши. Моннан тыш Татарстан рәисе яшьләр проектлары турында сөйләде. Казанның Ислам дөньясының яшьләр башкаласы буларак танылуын, ә хәзер биредә ел саен глобаль яшьләр саммит һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең фәнни конгрессы узуын билгеләп үтте. 2028 елдан 9-нчы сыйныф укучылары тарих буенча телдән имтихан тапшыра башлаячак. Бу хакта мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте башлыгы Анзор Музаев Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин белән очрашуда хәбәр итте, дип яза РИА Новости. Музаев билгеләп үткәнчә, башта иҗтимагый фикер алышу үткәреләчәк, шуннан соң гына тарих буенча телдән имтихан үткәрә башлаячаклар. Татарстанда 4 ай эчендә 71 кеше спиртлы эчемлекләр белән агуланып үлгән. Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, республикада алкоголь белән агулануның барлыгы 155 очрагы теркәлгән. Аларның күпчелеге олылар, әмма балалар арасында да агуланучылар бар. Ведомствода исерткеч эчемлекләрне билгесез затлардан һәм интернет аша сатып алырга ярамый дип искәрттеләр. Продукциянең кайда җитештерелүен раслый торган документларның булмавы сәламәтлеккә һәм тормышка куркыныч тудыра. Бу минутларда Гагарин Кубогы финалының икенче матчы бара. Казанның Акбарсы Ярославльдә Локомотив командасы белән уйный. Әлегә исәп 2-0 Акбарс файдасына. Матчны ТНВ һәм Татарча шәрехнәмәләр белән ТНВ Планета каналларыннан карарга мөмкин. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 750 мм. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: 30-да башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
1: Рубе футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Огрыян 18-16-90-01-31-20. Казан Копылова 2-0+2026 ел.
2: Нурзаде.

0: Unike Plus.
1: Edebi okular. Резида Валиева. Ана кайгысы. Шәһәр йоклый инде. Дөнья тынган, тик бер өйдә генә ут яна. Төн шәүләсе кебек йөри анда, ялгыз йортта, ялгыз бер ана. Кара шәлен ябып иңнәренә, мендәренә баш та салмыйча, ни көтә ул шулай, ялкын йотып, тәрәзәдән күзен алмыйча. Шык итсә дә тышта сикереп тора, кабаланып килә ишеккә. Хәр авазын төннең хәр сулышын ул йөрәге белән ишетә. Житен кебек йомшак шал чәчләре яулыгыннан чыккан таралып. Иң башлар ябык, йөзе моңсу, күз төпләре тора каралып. Үлем кайгыларын кичкән ана, хәсрәт утын ишкән ана ул. Түзә алмас утка торган бүген, исерек улын көтеп яна ул. Кирфекләре яшле, йөзе сулган, калтырана ябык куллары. Ил ирегін соқлап, ут ішінде ятып қалды ұлы ұллары. Суғыш утын өтіп ақырынаша, ире қалды жиңі күнінде. Түзді ана ұлшақ, иғылмады. Шынки аның арық иңіне, яшау тәләп итіп, бірден бірі түпшік ұлы қалды сарылып. Түзді ана шул сабы ешін, сабыр қанатлары қайрылып. Түзі алмас шикке жеткенде де тішін қысып түзді, яшады. Йыламады, бәғірі кигенде дә күзләрендә кипті яшләре. Бүген менә ошы хәсрәт йотып, яшле күзен алмый урамнан, кайгысы ауыр үлем кайгысыннан. Исерек улын көтә ул аннан.